0: vrste čuli. Jako se dugo smatra da će finale gotovo sigurno sigrati u Madridu na čuvenom renoviranom stadionu Santiago Bernabeu, izgleda priča ipak nije završena. Maroko je zajedno sa Španijom i Portugalom domaćin tog mundijala, ali sad želi ono najvažnije, završni meč turnira. Prema navodima tamošnjih medija, posljednjih mjeseci ozbiljno se onako priča u FIFA i vjeruje da imaju dovoljno podrške da finale presele u Kazablanku. Njihov glavni adut je novi stadion, a ako bude završen prema planu, primit će oko 115.000 gledalaca, što ga čini jednim od najvećih fudbalskih stadiona na svetu. Impresivna je brojka, nema šta. S druge strane, Madrid ima tradiciju i stadion koji je već domaćin najvećih evropskih i svjetskih utakmica, zato će odluka biti sve samo ne jednostavna. A zanimljivo je da FIFA još nije zvanično saopštila gdje će se igrati finale, pa prostora za iznenađenje očigledno još ima. Sad jedno pitanje. Šta je važnije kad se bira domaćin finala svjetskog prvenstva? Tradicija i istorija jednog stadiona ili potpuno novi, spektakularni objekat koji može da primi više od 100.000 navijača? Kako god odluči, jedno sigurno, Mundijal 2030. bit će poseban. Prvi put će ga zajedno organizovati tri države na dva kontinenta, pa će imati samo prvenstvo već onako u startu biti istorijsko. Mi ćemo naravno pratiti razvoj situacije, a do tada ostaje da maštamo u finalu punih tribina i onom trenutku kad cijeli svet na 90 minuta stane zbog jedne fudbalske utakmice.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. Čitamo upravo naslove, naravno vezano je za mundijal i polufinale koje nas očekuje večeras od 21 čas. Kaže Terry, pocenio Argentinu, ne plaše me, Engleska je bolji tim, kako je sam uveren bivši engleski kapiten. Uoči polufinala svetskog prvenstva između Engleske i Argentine, tenzije polako rastu, iako iz oba tabora stižu poruke da istorijske nesuglasice treba ostaviti po strani i da reč samo o fudbalu, van terena ne nedostaju provokacije. Argentinski navijači izazivaju rivale pesmom u kojem pominju Englesku, dok se engleske strane uglavnom stižu poruke vezane za fudbal. Jedno od njih uputio je bivši reprezentativac Engleske John Terry, koji smatra da njegova selekcija ima kvalitetniji sastav od aktuelnog svetskog prvaka. I evo šta je rekao, Argentina me ni najmanje ne plaši, ne smatram ih ozbiljnim rivalom od nas i ne mislim da su bolji. Kad pogledamo igrače na svim pozicijama, Engleska ima kvalitetni tim i kao pojedinac i kao kolektiv, rekao je Terry. Polufinalni duel između Engleske i Argentine igra se večeras od 21 čas, tako da ljudi, ko drugara na neki dobar TV, da se pogleda to ili u neki kafić Baštica na veliki projektor, bit će baš zanimljiva utakmica, pošto igraju Kane i Messi, to će biti baš dobro. Svakako, Engleska čeka ovaj trofej već 60 godina i znate onu njihovu čuvenu, fudbal se vratio kući, pa da vidimo da li će se vratiti, a Argentina, svi znamo, brani tron svetskog prvaka, bit će ovo baš uzbudljiva utakmica.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ako bar malo poznajete geografiju, znate da Južna Amerika i Azija nemaju nikakvih dodirnih tačaka. E sad.
1: Na granici između Azije i Južne Amerike je pronađena najveća ruda zlata na svetu. Kome treba da pripadne ta ruda?
2: Pa Aziji, nekako poštenije. Je.
1: A to zbog američke pohlepe ili?
2: Recimo da je zbog toga.
3: Pa kao i sve na svetu što im se svidi, to će na kraju pripasti Južnoj Americi, mislim da tu nema šta više da se priča.
4: Pa neka dele.
1: Neka dele. A zašto bi trebali da dele?
4: Pa ako nađeno između, ako nije rešeno, u nekom smislu je samo jedne strane.
1: Pa iskreno da vam kažem, kome je bliže, neka tako bude.
0: Kao što rekoh, Južna Amerika i Azija nemaju nikakvih dodirnih tačaka. A da taj rudnik zlata postoji, verovatno bi pripao Aziji, jer bi Kinezi našli način da dođu do njega. Zato što bi se nalazio u okeanu. A onda bi Amerika uzela to zlato.

Slušate Ritam dana na TDI radiju. E pa ljudi, ako ste među onima koji čim se završi jedan Eurosong već razmišljaju o sljedećem, imamo novosti koje smo našli na internetu. Trka za domaćina Eurosonga 2027. godine ulazi u samu završnicu, a Bugarska je suzila izbor na samo dva grada. U igri su ostali Burgas i Sofija, dok su Plovdiv i Varna ispali iz trke. Nije bilo glasanja publike niti dramatičnog čitanja bodova, već su presudili onako malo ozbiljniji detalji, veličina dvorana, tehnički uslovi, produkcija i sve ono što Evropska komisija traži da bi jedan ovakav spektakl mogao da funkcioniše. Znači, 71. Eurosong bit će održan ili u glavnom gradu Sofiji ili u Burgasu, koji se nalazi na obali Crnog mora. Konačna odluka očekuje nas krajem jula, tako da sačekat ćemo to. Zanimljivo je da će Bugarska prvi put u istoriji ugostiti ovo takmičenje. To pravo dobila je nakon pobjede Dare i pesme Bangaranga, koja je ove godine odnela prvo mesto i donela slavlje celoj zemlji. Iz organizacije Eurosonga poručuju da ih raduje veliko interesovanje gradova. Kažu da ovako takmičenje nije samo nekoliko večeri muzike, već donosi ogroman broj turista, promociju zemlje, pune hotele, restorane i veliku ekonomsku korist. Zato i nije čudo što je konkurencija bila ozbiljna. A i gradovi koji nisu prošli u finale, Plovdiv i Varna, nisu ostali praznih ruku. Organizatori su ih pohvalili i poručili da će verovatno biti deo prateće manifestacije tokom sedmice Eurosonga. Sad ostaje da vidimo Sofija ili Burgas, glavni grad ili more. Iskreno, obe opcije zvuče odlično, jedni imaju veliko iskustvo, drugi bi mogli da ponude potpuno drugačiju atmosferu uz obalu Crnog mora. A kad smo već kod Eurosonga, recite iskreno, jeste li među onima koji svake godine kažu ma neću gledati, pa onda u subotu uveče komentarišete svaki nastup, kostim, scenski efekat i naravno glasanje, jer nekako Eurosong je jedan od retkih stvari koje svake godine okupi pola Evrope pred ekranima, bez obzira na to da li navijamo zbog muzike ili zbog spektakla. Do kraja jula znaćemo ko je pobedio u ovoj posljednjoj trci, a do tad muzika na našoj listi je spremna, pa ajmo na sljedeći hit.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Znate ono kad kažete, ma nema šanse da obori ovaj rekord, e pa izgleda da uvek postoji neko ko kaže, držite mi mikrofon, ovog puta je to Michael Jackson. Biografski film Michael upravo ispisao istoriju, postoje prvi film ikada koji je zaradio više od milijardu dolara na bioskopskim blagajnama širom sveta. Da, da, dobro ste čuli, milijardu. E pa to je cifra koju je nekad bilo teško zamisliti čak i na najveće blockbustere, a sad ju je prešao film o čoveku kojeg s razlogom zovu kralj popa. Film je zaradio oko 630 miliona dolara van Severne Amerike i još skoro 372 miliona u Americi, što znači da je ukupna zarada prešla magičnu granicu od milijardu dolara i zanimljivo je da nije sve išlo onako glatko. Film je od početka pratio veliki broj komentara, kritičari su bili prilično podeljeni, ali publika je rekla svoje. Ljudi su masovno išli u bioskope, mnogi su film gledali više puta, pa je mesecima ostao među najgledanijim naslovima. A kada pričamo o rekordima, ovaj je ozbiljno pomerio granice, nadmašio je čak i onu čuvenu rapsodiju filmu o Frediju, koji je godinama bio neprikosnoven među muzičkim biografskim filmovima sa 911 miliona dolara zarade. Pretekao je čak i čuveni Oppenheimer, koji je prošle godine bio najuspešniji film snimljen po životu stvarne osobe. I još jedna zanimljivost koja je bitna, ovo je prvi film jednog studija koji je ikad zaradio više od milijardu dolara. Znači, nije samo Michael oborio rekord, nego i celi studio dobio svoj najveći hit u istoriji. A film prati Michaelov put od dana kada je bio dečak u grupi Jackson 5, pa sve do trenutka kada je postao najveća pop zvezda na planeti. A ono što je posebno zanimljivo jeste da Michael glumi njegov stvarni sinovac, Jafar Jackson. Ovo mu je ujedno i prva velika filmska uloga, što je dodatno probudilo interesovanje publike. I sad jedno pitanje za vas. Šta mislite, da li je ovo samo nostalgija? I ljudi i dalje obožavaju Michael Jacksona toliko da će pogledati sve što ima veze s njim, ili jednostavno reč o tome da njegove pesme nikad nisu izašle iz mode. Pa ako ste već gledali film, javite utiske, a ako niste, izgleda da je ostatak sveta već rekao da vredi otići u bioskop. Mi nastavljamo uz muziku, a ostaje pitanje, postoji li danas izvođač koji bi jednog dana mogao da ima ovakav uticaj i da obara rekorde decenijama nakon vrhunske karijere? Razmislite, a sad pojačajte radio jer idu ozbiljni hitovi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. E pa ljudi, ako volite leto, more i muziku koja vas odmah opusti, evo jedna lepa priča iz Herceg Novog. Od 17. do 19. jula na Kanli Kuli Roots Revival Festival. Ovo je već peto izdanje manifestacije koja je za kratko vreme postala nezaobilazno mesto okupljanja ljubitelja rege muzike iz regiona, a i šire. Tokom tri večeri publiku očekuje bogat koncertni program, a organizatori kažu da je ovogodišnje izdanje do sada i najveće. Na tvrđavi ponovo će se okupiti i domaći, a i strani izvođači, a očekuje se i veliki broj posetioci iz okolnih zemalja. Ono što ovaj festival izdvaja jest atmosfera. Rege muzika je oduvijek bila mnogo više od samog žanra, vezuje se za druženje, pozitivnu energiju i opušteni tempo, pa nije ni čudo što se ovakav događaj odlično klopio u letnju priču Herceg Novog, a kad tome dodate koncert pod otvorenim nebom na jednom od najlepših tvrđava na Jadranu uz pogled na more, teško je zamisliti bolji letnji ugođaj. Zanima me da li ste više za ovakve manje manifestacije gde je atmosfera opuštena, sve delo nekako opuštenije i prisnije, ili ipak birate velike koncertne spektakle. Tako da ako se narednih dana nađete na Crnogorskom primorju, možda je ovo dobra prilika da svratite do Herceg Novog i provedete jedno lepo letnje veče uz dobru muziku, a mi nastavljamo u boljem ritmu. Stižu nam ozbiljni hitovi.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Da vam je ostao samo još jedan dan u životu, kako biste ga proveli?
2: A šta ti kažem, sa ženom, decom, smejao se, uživao, eto.
3: Pa šta ja znam, isto kao i svaki drugi dan.
1: Da vam je ostao samo još jedan dan u životu, kako biste ga proveli?
3: Jedan dan? Pa verovatno bih preplakala ceo dan.
4: Otišao bi u Zanzibar da mazim kornjače.
1: A možda bismo svi trebali da živimo svaki dan kao da nam je poslednji. Jer realno, jednom ćemo biti u pravu.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, ako smo se priključili u međuvremenu i još smo u vožnji, ovo je pravi trenutak za sve nas da vidimo šta tu kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj se uz umerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila odvija, vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Dobro, ajmo mi na radove na putu da vidimo šta se tu dešava. Od 29.6.2026. godine do 31.7.2026. godine promenit će se režim saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta deonice Pljevlje-Dajevica-Han, a do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice-Božej. Isto tako za period od 1.7.2026. godine pa sve do 31.7. odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine pa do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 7 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnog puta. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz u Kobin. Podgorica Sotonici Petrovac, Podgorica Mijoška Kolašin, Podgorica Cetinje Budva, a u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnih puteva. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njeguša u smeru Kotora i deonica Međuvršije Lovćen od parkinga do Muzuleja u oba smera. Tako da ljudi, evo sad znamo bukvalno svuda gde su radovi, pa ako imamo alternativni put neki, naravno da krenemo njim, da ne bi se uvatili u nekoj gužvi ili možda da treba da čekamo tih 15, 30 ili 60 minuta. Svakako mi smo tu sa vama da se vozimo, da se družimo, da čekamo. Ritam dana traje sve do 4, tako da smo lagani. Gde god krenuli, tu smo, stižemo sigurno. A mi idemo na sljedeći hit koji nam stiže, jer ovaj stvarno obećava.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa ljudi, pravo je vreme da vidimo šta nas to od vremena očekuje danas, pa da znamo kad ustanemo ujutru, da se lepo obučemo, da ne bude ono jao da li mi treba duks ili mi ne treba, svakako sad ćemo da vidimo. Kažu pretežno sunčano i toplo tokom dana prolazna oblačnost koja će mestimično usloviti kišu, ponegde kratkotrajni pljuskovi, prvenstveno u kontinentalnim predelima i moguće u planinskom zaleđu bok i vetar slab do umeren promenljivog smera. Ono što je najbitnije je temperatura jutarnja 24 stepena, najviša dnevna 37, tako da ni majica nam neće trebati. Podgorica pretežno sunčano i toplo u popodnevnim satima uz umeren razvoj oblačnosti, moguće je kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura 24, najviša 36. Ljudi, sad smo svesni da smo onako baš u piku leta, julije, tako da najbolja opcija je da skoknemo dole do mora i da se rasladimo i da slušamo samo hitove.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa već kad smo vidjeli šta nas očekuje to danas od vremena, ajde da vidimo šta nas očekuje to i sutra. U južnim predelima pretežno sunčano i toplo, povremeno u slabu do umerenu oblačnost, to znači bit će toplo, malo ćemo imati hlada, što je odlično. U popodnevnim satima ponegde se očekuje kratkotrajna kiša, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, od sredine dana mestimično kiša. Što se tiče vetra, vetar će biti slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura 25, najviša dnevna 38. Znači, danas 36, sutra 38, tako da ljudi, baš smo lagani. Evo da vidimo Podgorica. Pretežno sunčano i toplo, u popodnevnim satima uz umeren razvoj oblačnosti, moguće kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren, jutarnja temperatura 25, najviša dnevna 37. Tako da i ova kišica taman da nas rasladi na ovom lepom, prelepom, vrućem vremenu, a sve ostalo, to su samo hitovi zaduženi da prave dobru atmosferu.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Često se desi da mnogi zaborave na osnovno poznavanje bontona. Vrlo ružan utisak ostaje ako se ne obrati pažnja na jedno od osnovnih pravila, a to je higijena. Kašljanje i kijanje, bez ruke, je uvredljivo prema sagovorniku, iako će on to prećutati. Tako je barem prema bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Pre nego što započnemo ovaj sastanak...
2: Izvinjavam se...
1: Nazdravlje, koleginice. Dakle, kao što sam rekao, pre nego što počnemo sa planom za naredni mesec...
2: Juj, ja se izvinjavam, ne znam šta mi je.
1: Koleginice, ako želite da izađete slobodno, evo, sačekat ćemo
2: vas. Ma ne, ne, u redu sam.
1: Koleginice, ipak će biti bolje da na kratko napustite sastanak i molim vas, pozovite Maru da obriše sto.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.
3: Slušali ste Ritam dana na TDI radiju.

0: trebalo da znate.
1: Dobro jutro, slušate novo izdanje emisije Ovo bi trebalo da znate na TV radiju, a ove noći pričamo o životinjama koje su najugroženija vrsta na svetu. Prema novim procenama, ovi primati verovatno su najugroženiji kičmenjaci na zemlji. U većoj opasnosti od svih drugih sisara, gmizavaca, vodozemaca, ptica i riba. Otprilike 94% od 111 vrsta i podvrsta lemura pod pretnjom izumiranja na Madagaskaru, jedinom mestu na svetu gde oni žive. Od preostalih grupa, jedino njih 6 nije pod velikim rizikom od izumiranja. Ove informacije nalazimo na crvenoj listi ugroženih vrsta Internacionalne unije za konzervaciju prirode. Predsednik grupe specijalizovane za primate unutar globalne organizacije za konzervaciju prirode, Rus Mitermir, izjavio je da ugroženost lemura sa sobom povlači ugroženost biodiverziteta čitavog Madagaskara. Gubitak staništa trenutno je najveća opasnost za lemure. Ilegalna seča šuma, ispaljivanje šuma za svrhe poljoprivrede, kao i rudarstvo, odlučujući su faktori za sudbinu ove vrste.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušate TD Radio i emisiju Ovo bi trebalo da znate, posvećenu najugroženijim životinskim vrstama na svetu. Lemure ugrožava i industrija trgovine životinjama, a i dalje postoje ljudi koji ih jedu. Nekada meso lemura bilo je smatrano za pravu poslasticu, ali više se ne može naći na menijima restorana na Madagaskaru, ali i stopa ilegalnog lova na lemure više nego ikada u proteklih 15 godina. Iako ova situacija deluje beznadežno, mnogi stručnjaci su optimistični. Ljudi bi trebalo da budu glasni prilikom izražavanja svog nezadovoljstva oko ovih problema, izjavio je Švicer, profesor sa univerziteta u Bristolu. Kada smo objavili svoj plan akcije za spasavanje lemura, mediji su nas podržali i ubrzo ljudi počeli su da nas kontaktiraju nudeći svoju pomoć i da doniraju novac ili druge resurse. Tako nešto stvarno pravi razliku. Oni su već otpočeli sa realizacijom svog plana. Neka staništa sa najgušćom populacijom lemura su zaštićena, a dugoročno će pomoći u razvijenju ekološkog turizma na Madagaskaru i pomoći mnogima da izađu iz siromaštva. Pomažući lokalnoj zajednici ekonomski, ove aktivističke grupe planiraju da smanje izlovljavanje i druge destruktivne aktivnosti u tropskim prašumama u kojima žive ove ugrožene životinje. Lemuri na meniju. Lemure ugrožava i industrija trgovine životinjama. Verovali ili ne, postoje ljudi koji ih jedu, pa se tako meso lemura smatra pravom poslasticom, koja se može naći na meniju mnogih restorana na Madagaskaru. Zbog ovoga je stopa ilegalnog lova na lemure u porastu za 15% u odnosu na prethodne godine. Koliko god situacija delovala beznadežno, uvek se nađe rešenje, ističe stručnjak sa Univerziteta u Bristolu, profesor Švicer. Kada je problem opstanka lemura iznet u javnost, mnogi mediji i ljudi ponudili su svoju pomoć putem donacija. Planovi za rešenje ovog problema već su otpočeli. Pojedina staništa sa najgušćom populacijom su zaštićena, a dugoročna pomoć ogleda se u razvijanju ekološkog turizma na Madagaskaru. Na ovaj način mnogi će izaći iz siromaštva. Pomažući lokalnoj zajednici na ekonomski način, aktivističke grupe planiraju da smanje destruktivne aktivnosti u tropskim prašumama koje su prirodno stanište lemura. Slušali ste još jedno izdanje Ovo bi trebalo da znate na TV Radio. Sa novim pričama ponovo smo sa vama na istom mestu i u isto vreme i sutra. Prijatne noći.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju i ovo jutro posvećujemo jednom od najvažnijih kulturnih događaja, a to je Festival Grad Teatar. Što se nagrada tiče, svake godine one se dodeljuju u više kategorije. Na sednici Saveta Grada Teatra održanog 14. septembra 1990. godine ustanovljena je nagrada Grada Teatra, koja će se dodeljivati za najbolje ostvarenje na festivalu. Žarku Lauševiću za glumačko ostvarenje lika Kanjuša Macedonovića ova nagrada je dodeljena 9. oktobra 1990. godine u Budvi. Na predlog saveta, nagrada je prošle godine dodeljena Stefanu Milenkoviću za najbolji koncert, a Festival Grad Teatar od 1994. godine dodeljuje nagrade za dramsko stvaralaštvo Grad Teatar i nagradu za književno stvaralaštvo Stefan Mitrov Ljubiša.
0: Talas kulture.

slušate sportski program. Juri Tielemans nalazi se na putu ka Manchesteru, gde će obaviti prvi deo medicinskih pregleda u oči transfera u Manchester United. Prema informacijama koje je preneo Fabrizio Romano, klub sa Old Trafforda aktivirao je otkupnu klauzulu od 35 miliona funti i završio dogovor sa Aston Villom. Belgijski vezista bi tokom naredna 24 sata trebalo da prođe lekarske preglede, nakon čega će potpisati višegodišnji ugovor sa Unitedom. Tielemans je navodno oduševljen mogućnošću da obuče dres jednog od najvećih evropskih klubova, a transfer dolazi nakon što je United odustao od dovođenja Atalantinog veziste Edersona. Belgijanac iza sebe ima bogato iskustvo nastupajući za Anderlecht, Monaco, Leicester i Aston Villa, dok je za reprezentaciju Belgije upisao više od 80 nastupa.

Slušate sportski program. Ayub Buadi je na svetsko prvenstvo stigao kao jedan od najtalentovanijih vezista francuskog fudbala, a sa turnira bi mogao da se vrati kao igrač od 100 miliona eura. Manchester City ozbiljno je krenuo u pokušaj dovođenja 18-godišnjeg fudbalera Lila, koji je u odličnim partijama za Maroko privukao pažnju najvećih evropskih klubova. Na Etihadu žele da završe posao što pre i Buadija odmah priključe prvom timu. Za razliku od pojedinih zainteresovanih klubova koji bi ga nakon kupovine ostavili u Lilu na pozajmici, City ga već naredne sezone vidi kao deo seniorske rotacije. Lille je spreman da razgovara o prodaji, ali samo ukoliko dobije ponudu koja odgovara proceni kluba. Francuzi za jednog od najvrednijih igrača traže oko 100 miliona eura, iznos koji bi mogao da značajno suzi broj potencijalnih kupaca. Buadi se trenutno nalazi na odmoru posle mundijala. Po povratku će zajedno sa zastupnicima razgovarati sa čelnicima Lila i razmotriti sve mogućnosti, među kojima je i ostanak u francuskom klubu. Interesovanje Citya dodatno je poraslo nakon odlaska Bernarda Silve, zbog čega klub pokušava da postepeno promeni izgled veznog reda. Engleski velikan već je izdvojio 116 miliona funti za Eliota Andersona iz Nottingham Foresta, ali na Etihadu smatraju da im je potrebno još jedno dugoročno rešenje. Rodrijev ugovor ističe u junu 2027. godine, dok budućnost još nekoliko važnih igrača nije potpuno izvesna, zbog toga se

0: it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Slušate sportski program. Mason Greenwood pred vratima je Fenerbahčea, koji je za njegovo dovođenje spremio posao vredan ukupno 42 miliona eura i četvorogodišnji ugovor kojim želi da napravi jedno od najvećih pojačanja u istoriji turskog fudbala. Klub iz Istanbula postigao je dogovor sa Marsejom o fiksnom obeštećenju od 40 miliona eura, dok bi dodatna 2 miliona moglo da budu isplaćena kroz bonuse vezane za učinak. Francuski klub imao je i financijski bolje ponude Atletico Madrida i saudijskog Al Ahlija, ali je Greenwood prednost dao odlasku u Fener. Bahče. Nekadašnji fudbaler Manchester Uniteda trebalo bi da potpiše ugovor na 4 godine uz platu od približno 10 miliona eura po sezoni. Marsej je Greenwooda imao pod ugovorom do leta 2029. godine, ali je politika smanjenja troškova natrela rukovodstvo da razmotri prodaju jednog od najvrednijih igrača kako bi stabilizovalo poslovanje kluba. Engles Francusku napušta posle dve veoma efikasne sezone. Na 81. utakmici u svim takmičenjima postigao je 48 golova i upisao 17 asistencija, čime je ubedio Fenerbahče da za njega izdvoji najveći novac u ovom prelaznom roku. Greenwood bi trebalo da bude važan deo velike rekonstrukcije koju sprovodi trener Ismail Kartal pred sezonu u kojoj će Fenerbahče imati velike obaveze u domaćim i evropskim takmičenjima. Klub je već doveo Natana Akea i Vedata Muricija, a Greenwoodov dolazak trebalo bi da dodatno podigne kvalitet i širinu napada. Glavni cilj ostaje prekid dominacije Galatasaraja, koji je osvojio 4 uzastopne titule prvaka.

0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8 konkurencija i poglavlje 29 carinska unija, čime je broj privremeno zatvorenih poglavlja povećan na 18 od ukupno 33. Premijer Milojko Spajić poručio je da je reč o još jednom važnom koraku na evropskom putu Crne Gore i da je država prešla polovinu puta u pregovaračkom procesu, dok je evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u Evropskoj uniji. Zatvaranje poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju i poglavlja 29 u Carinskoj uniji potvrda je kredibiliteta evropskog puta Crne Gore i posvećenog rada svih institucija na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. To je ocenio potpredsednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, koji je učestvovao na međuvladinoj konferenciji kao član delegacije.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je da je 14. jul značajan za proces proširenja Evropske unije, ističući da se prvi put posle više od dve decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije sa zemljama kandidatima. Dodala je da je Crna Gora i dalje najdalje odmakla u pristupnim pregovorima i predvodi grupu zemalja kandidata. Kako je navela, Ukrajina i Moldavija otvaraju klaster 6 koji obuhvata oblasti poput odbrane i bezbednosti, u kojima, kako je istakla, postoje posebno snažni argumenti za njihovo buduće članstvo u Evropskoj uniji.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao je u Parizu u vojnoj paradi povodom 14. jula, nacionalnog praznika Francuske, na poziv predsjednika te države Emanuela Makrona. Milatović je bio među šefovima država i vlada koji su pratili vojnu paradu zajedno sa liderima Evropske unije i NATO saveza. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, ovogodišnja parada, održana pod nazivom Strateško buđenje Evrope, okupila je saveznike i partnere Francuske i bila posvećena evropskom jedinstvu, zajedničkoj bezbednosti, očuvanju mira i odbrani demokratskih vrednosti. Na ovogodišnjoj paradi pripadnici vojske Crne Gore prvi put su proneli crnogorsku zastavu Jelisejskim poljima.
2: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je u intervju za televiziju Crne Gore istakao da sledi 30 dana rasprave o ustavnim izmenama, te da je cilj političara i u vlasti i u opoziciji da ovu zemlju uvedu u Evropsku uniju. Očekuje da čuje mišljenje struke o ponuđenim amandmanima na osnovu kojih će političari moći da odluče da li će ih prihvatiti kako su ponuđeni ili će se korigovati.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru je predložio određivanje pritvora osumnjičenom M.L. iz Kotora zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On je upravljao autobusom koji je učestvovao u udesu u Lipcima, kojom prilikom je stradala jedna osoba, a 16 ljudi je povređeno.
2: Policija izvršila racije i pojačane kontrole u 16 ugostiteljskih objekata u Kotoru, Ulcinju i Tivtu. Kontrolisano je oko 730 osoba, među kojima i 11 operativno interesantnih lica, 14 osoba je prekršajno procesuirano, a zakupcima u oplažnih barova i kupališta izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 85.000 evra.
1: Ministarstvo pomorstva saopštilo je da su nakon više teških pomorskih nezgoda, među kojima je i ona kod Plave špilje u kojoj je britanska državljanka teško povređena nakon kontakta sa propelerom glisera, dodatno pojačane kontrole na moru i unutrašnjim vodama. Od 1. do 12. jula evidentirana su 52 prekršaja iz oblasti sigurnosti plovidbe. Izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 44.400 eura, a oduzeto je i 20 vozila za upravljanje čamcima.
2: Službenici sektora granične policije sproveli su 13. jula od 11 do 16 časova pojačane kontrole na akvatoriju Luke Budva iz Kadarskog jezera, tokom kojih su kontrolisali ukupno 25 plovila i lica koje su njima upravljala, saopšteno iz uprave policije. U 7 slučajeva utvrđeni su prekršaji, zbog čega će biti preduzete zakonom propisane mere.
1: Policija je identifikovala i privela 9 osoba za koje se sumnja da su u ponedeljak narušili javni red i mir u Žabljaku, izazivajući tuču ispred jednog ugostiteljskog objekta. Od njih su oduzeta 3 vozila, nadležni tužilac će izvršiti pravnu kvalifikaciju događaja.
2: Službenici sektora granične policije kontrolisali su tokom 13. jula na Primorju i u Podgorici 222 strana državljana u okviru akcije Stranac, a zbog kršenja zakona o strancima prema 39 od njih preduzete su zakonske mere, navodi se u saopštenju uprave policije. U udesu koji se dogodio u mestu Suhopolje na magistralnom putu Rožaje Berane učestvovala su 2 putnička automobila i motocikl. Ima više povređenih koji su transportovani u bolnicu, ali za sada nije poznat stepen njihovih povreda.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nakon 10 godina od početka gradnje, Podgorica je dobila novu zgradu gradskog pozorišta. Tim povodom glavni grad i gradsko pozorište su organizovali svečanost, a gradonačelnik Saša Mujović poručio je da je završetak ovog projekta pobeda kulture, umetnosti i ispunjenog obećanja gradske uprave. Premijer Milojko Spajić ocenio je da će nova zgrada biti mnogo više od doma jedne kulturne ustanove, mesto na kojem će se graditi obrazovanje, sloboda i stvaralaštvo budućih generacija.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu. Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija navela je da se čvrsto protivi naplati naknada za prolaz kroz tesnace koji se koriste za međunarodnu plovidbu.
2: Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija optužujući SAD za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju potpisanog prošlog meseca. Cene nafte nastavile su da rastu nakon nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku.
1: Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, prihvatio je ostavku premijerke Julije Sviridenko. Čitava vlada je time automatski podnela ostavku zajedno sa premijerkom, a za njeno usvajanje glasalo je 258 poslanika, prenosi Ukrinform.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost koja će mestimično usloviti kišu, ponegde kratkotrajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predelima, moguće i u planinskom zaleđu Boke. Vetar slab do umeren promenljiv, u zoni grmljavinskih oblaka moguće i jak. Jutarnja temperatura od 11 do 24, najviša dnevno od 24 do 37 stepeni.
3: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Marketing TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
9: Chemoimpex.me.
8: Poručite online.
10: Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

Anto. Počinjemo razbuđivanje ove srede, 15. jul, navikli se na leto već. Ko na moru nije, a u gradu je, eto, makar ima mesta za parking, svi su otišli na neke odmore. Mi, naravno, uživamo u hitovima uz TDI radio. Pričat ćemo malo o svetskom prvenstvu, glavna tema, aktualno danas Argentina, Engleska i činjenica da ceo svet iz nekog razloga navija protiv Argentine. Pričat ćemo malo o tome, nastavljamo sa hitovima. Reagan Bone Man u nastavku, Human, dobar dan.

0: Lakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Pozor, Irkom, boje od poverenja.
1: Tako je, dobrojutarnji program u malo drugačijem izdanju. B postava dobrojutarnjeg programa.
2: Zadnja klupa.
1: Zadnja klupa. Ovo je ono kao kad je kao pripreme reprezentacije, pa ne igra kao Jokić i Bogdanović, nego zovu...
2: evo, živa istina.
1: Sofija i Stefan sa vama, da.
2: Nismo Isidora i Pap.
1: Ali možemo da probamo.
2: Da. Da pogledamo. Evo, pogledamo malo sajtove i šta nas zaintrigiralo. Tiranosaurus Rex prodat.
1: Ovo je informacija, ovo su one vesti koje nisu ušle u vesti, potpuno nepotrebna informacija. Čućemo nešto kasnije, Jasminu, i najnovije vesti, a vest koja je nama genijalna jeste da je Tiranosaurus Rex prodat za 43,8 miliona evra.
2: Dinosaurus.
1: Da, star 67 miliona godina. Prodat na aukciji u Njujorku po najvećoj ceni, što je do sada postavljena za nekog dinosaurusa. Jer nisam prvo znao da se dinosaurusi prodaju, Ne, naravno, Sofija, jasno mi da je skele da nije pravi dinosaurus, ali kao ozbiljna cena za jednog dinosaurusa. Da li bi platila ovoliko za dinosaurusa? Jel?
2: Naravno da ne bih platila toliko ni za šta, kamoli za dinosaurusa. Šta me briga za dinosaurusa? Biće ponovo ledeno doba pa će se pojaviti, možda nekad, ono, znaš, kad se obrne krug,
1: da. Ništa, nastavljamo sa hitovima, posle javit ćemo vam još neku ovakvu važnu informaciju.
2: On bi uplašio i dinosaurusa, ali onako svojom lepotom.
1: Ja ne mogu više, izvini.

0: better backer.
1: I just wanna be better.
0: Yes, yes, yes, of course.
1: Svi bi mi da budemo bolji.
2: Sofija i Stefan sa vama, dobrojutarnji program u malo i drugačijem izdanju. Sve do 10 u vašem društvu, hitovi na TDI radiju. Hoćemo da vas pitamo nešto. Pitali bi vas, koja sitnica je dovoljna da vam popravi dan? Da se nešto desi, mala neka stvar koja vam popravi dan. Šta tebi, Sofija, popravi dan?
1: Meni popravi dan kad mi neko drugi skuva kafu.
2: To ti je sasvim dovoljno?
1: Da.
2: Meni popravi dan ako me neko nasmeje nekako glupovo i čiste me. Ne ono sad na silu da mi ispriča vic, nego eto tako kao ti, na primjer, sad se tako glupovo nasmeješ i to je dovoljno da mi popravi trenutak, da se nasmejem. Sasvim dovoljno.
1: Sasvim dovoljno.
2: Da, sasvim dovoljno. Koja je to sitnica koja vama instant onako popravi dan? Pišite nam na Viber 069-3089-399. Kad u frižideru, na primjer, nađeš parče torte, zaboravio si da je ostalo.
1: Kad otvoriš onu kanticu, na primjer, od Eurokrema, unutra stvarno krem.
2: Eurokrem, da, nije mast. Ili punjena paprika.
1: Da, ili dakle, čvarc, ili sarma. Da. Ili otvoriš onaj porodični sladoled u zamrzivaču i sladoled je.
2: Tako je. Ili kad se, na primjer, probudiš nešto ranije za posao i iskapiraš, pa ja mogu još sat vremena da spavam. Milina jedna. Da, sasvim dovoljno da ti se popravi dan momentalno. Pišite nam na Viber 069-3089-399 šta to vama popravi dan, osim hitova na TD radiju. Niko Santos u nastavku All Time High.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Uvijek u napadu, Admiral Bet, pratimo svjetsko prvenstvo, jako je bilo zanimljivo juče, Španija.
2: No, prezanimljivo.
1: Ko je juče igrao, ajde, kad je bila prezanimljivo?
2: Španija i ovi neki što su, Francuzi su
1: da, izgubili. Da, i ko je pobedio?
2: Španija, ja sam navijala za Španiju.
1: Tako je, Španija pobedila 2-0, Španija je u finalu, prvi finalista. Večeras saznajemo protiv koga će Španija igrati. Derbi fudbalskih reprezentacija Engleske i Argentine sastaju se u polufinalu posle 20 godina pauze. Pamtimo onaj meč sa Maradonom, tako da biće ovo jako. Ceo svet nešto navija protiv Argentine, to sam primetio. I na društvenim mrežama se priča.
2: Bre, za Engleze da navija.
1: Svi navijaju protiv Argentine, jer valjda vode se pričom da Argentincima svi pomažu. I sudije, i FIFA, i da svi navijaju da eto Messi ponovo osvoji još jedno svetsko prvenstvo.
2: E šta, mislim, neka. Šta Englezi imaju sve i svašta u životu, Argentinci imaju samo fudbal.
1: Tako je, ajde vidjet ćemo kako će to izgledati večeras. Utakmicu pratimo od 21 čas.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora je u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 8 konkurencija i poglavlje 29 carinska unija. Premijer Milojko Spajić poručio je da je država prešla polovinu puta u pregovaračkom procesu, dok je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila da je Crna Gora u završnoj fazi priprema za članstvo u Evropsku uniju. Kako je navela, Crna Gora, iako ne zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja godine, može biti članica Evropske unije 2028. godine. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prisustvovao je u Parizu vojnoj paradi povodom 14. jula nacionalnog praznika Francuske na poziv predsjednika te države Emanuela Makrona. Na ovogodišnjoj paradi, održanoj pod nazivom Strateško buđenje Evrope, pripadnici vojske Crne Gore prvi put su proneli crnogorsku zastavu Jelisejskim poljima. Od septembra Nikšić bi trebalo da dobije gradski prevoz. Za početak prevoz će biti besplatan, a za prevoz putnika koristit će se dva autobusa i kombi vozilo. Kako najavljuju iz opštinskog preduzeća autobuska stanica, na raspolaganju će biti dve gradske linije, a termini polaska na svakih sat vremena. Velika Britanija i Evropska unija potpisale su sporazum o statusu Gibraltara nakon dogovora postignutog prošle godine, koji ima za cilj olakšavanje prelaska granice i okončanje višegodišnje političke neizvesnosti oko ove britanske prekomorske teritorije. Ograda na granici između Španije i Gibraltara biće uklonjena danas posle 100 godina. Viši krivični sud u Istanbulu doneo je odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile Sumud koja je prevozila pomoć za Gazu, objavili su turski mediji. Cene nafte stabilizovale su se nakon snažnog rasta u prethodne dve trgovinske sesije, pošto je američki predsjednik odustao od plana da uvede naknadu od 20% za teret koji prolazi kroz Ormuski Moreuz pod zaštitom američke vojske. Fudbaleri Španije prvi su finalisti svetskog prvenstva, pošto su u polufinalu savladali Francusku sa rezultatom 2-0. Španija, šampion sveta iz 2010. godine, igraće u nedelju uveče u Njujorku drugo finale mundijala u istoriji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim oblastima pretežno sunčano, u severnim i centralnim oblastima u prvom delu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mestimičnu pojavu, kratkotrajne kiše, ponegde i grmljavine. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 3 minuta, za sat ispred svih. Vreme je da se vratimo u 2023. godinu.
4: Na Euroviziju.
3: Jel ovo osvojila, tako?
4: Da, dva put je osvojila.
3: Da, ide da čujemo Lorini, Tatu, nastavku, dobro jutro.

0: TDI. Samo hitovi.
1: Samo hitovi na TDI radio, Sofija i Stefan sa vama se razbuđuju, ovo ću se da kažem petka, ovo je sreda, šta je danas, sreda? Sreda. E, ajde da malo prelistamo društvene mreže da nađemo neke zanimljive statuse kad smo već na telefonima non stop. Šta kaže Sofija, Twitter X?
2: Kaže ovako: za moju probavu je više učinila turska kafa nego svi probiotici ovog sveta zajedno.
1: Apsolutno se slažem.
2: Neće tebe da pljačke, baba će tebi da zakuva jednu kapu.
1: Baba će tebi tursku da,
2: da
1: zakuva.
2: Da, ti sredi sve što treba.
1: Stvarno, slično smo statuse zapravo pronašli. Kaže,
2: ti imaš nešto za probavu.
1: Ne, slično. Kaže, zamisli kad si vegan, pa subotom posle izlaska onako mamuran, ne sretiš na neki burek ili gjeros i dođeš kući i navališ na celer i avokado. Kao i on kući.
2: Možeš
1: rasod
2: kupusa.
1: Možeš rasod kupusa, da. Da, je, zapravo da, možeš. Da, sjajno. Bad guy u nastavku, Billie Eilish, dobro jutro.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Zatvaranje poglavlja 8 i 29 pokazuje da Crna Gora može da ostvari i najambicioznije planove, uključujući i cilj zatvaranja svih poglavlja do kraja godine, kazala je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Gorčević je na mreži X navela da Crna Gora od danas ima više zatvorenih nego otvorenih poglavlja. Ona je rekla da se usvajanjem evropskih standarda iz ova dva poglavlja obezbeđuje puna transparentnost državne pomoći, zaštita tržišta od nelojalnosti, konkurencije i modernija carinska kontrola. Danska kompanija koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi da do kraja jula isplati preostali iznos od 450 hiljada dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva kojim rukovodi ministar Filip Radulović. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cena za brodove biće u potpunosti izmirena, navodi iz ministarstva. I tokom letnjeg raspusta deca i mladi u Crnoj Gori mogu u svakom trenutku potražiti pomoć i podršku putem SOS linije 116111, koja je dostupna 24 sata dnevno, besplatno, anonimno i poverljivo. Pored telefonske linije, svakodnevno od 18 do 20 časova, dostupna je i chat podrška putem sajta 116111.me, namenjena svima kojima je lakše da o svojim problemima razgovaraju pisanom komunikacijom. Podgorica će dobiti svoj prvi kolumbarijum, čime će se ponuda pogrebnih usluga dodatno unaprediti i uskladiti sa potrebama građana koji se opredeljuju za kremaciju, kazao je za RTV Podgorica izvršni direktor preduzeća pogrebne usluge Radonja Vulikić. Postupak javne nabavke uspešno je okončan, ugovor je zaključen sa izvođačem radova, kompanijom Konstruktor Group, koja je uvedena u posao krajem juna. Iz preduzeća navode da je rok za završetak radova 120 dana, dok vrednost ugovorenih radova iznosi 339.980 eura sa PDV-om. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da je odustao od plana za uvođenje naknada za teretni pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz, nakon što su ga, kako je naveo, više država Persijskog zaliva zamolile da to ne učini i ponudile da umesto toga investiraju u SAD. Američka vojska izvela je nove udare na vojne ciljeve u Iranu, dok je Teheran preuzeo odgovornost za napade na američke baze i pomorske ciljeve u regionu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim oblastima pretežno sunčano, u severnim i centralnim oblastima u prvom delu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegde i grmljavine. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
4: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Ksenija. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Zatvaranje poglavlja 8 i 29 pokazuje da Crna Gora može da ostvari i najambicioznije planove, uključujući i cilj zatvaranja svih poglavlja do kraja godine, kazala je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Gorčević je na mreži X navela da Crna Gora od danas ima više zatvorenih nego otvorenih poglavlja. Ona je rekla da se usvajanjem evropskih standarda iz ova dva poglavlja obezbeđuje puna transparentnost državne pomoći, zaštita tržišta od nelojalnosti, na konkurencije i modernija carinska kontrola. Danska kompanija koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi da do kraja jula isplati preostali iznos od 450 hiljada dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva kojim rukovodi ministar Filip Radulović. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cena za brodove biće u potpunosti izmirena, navodi iz ministarstva. I tokom letnjeg raspusta deca i mladi u Crnoj Gori mogu u svakom trenutku potražiti pomoć i podršku putem SOS linije 116111, koja je dostupna 24 sata dnevno, besplatno, anonimno i poverljivo. Pored telefonske linije, svakodnevno od 18 do 20 časova, dostupna je i chat podrška putem sajta 116111.me, namenjena svima kojima je lakše da o svojim problemima razgovaraju pisanom komunikacijom. Podgorica će dobiti svoj prvi kolumbarijum, čime će se ponuda pogrebnih usluga dodatno unaprediti i uskladiti sa potrebama građana koji se opredeljuju za kremaciju, kazao je za RTV Podgorica izvršni direktor preduzeća pogrebne usluge Radonja Vulikić. Postupak javne nabavke uspešno je okončan, ugovor je zaključen sa izvođačem radova, kompanijom Konstruktor Group, koja je uvedena u posao krajem juna. Iz preduzeća navode da je rok za završetak radova 120 dana, dok vrednost ugovorenih radova iznosi 339.980 eura sa PDV-om. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da je odustao od plana za uvođenje naknada za teretni pomorski saobraćaj kroz Ormuzski Moreuz, nakon što su ga, kako je naveo, više država Persijskog zaliva zamolile da to ne učini i ponudile da umjesto toga investiraju u SAD. Američka vojska izvela je nove udare na vojne ciljeve u Iranu, dok je Teheran preuzeo odgovornost za napade na američke baze i pomorske ciljeve u regionu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim oblastima pretežno sunčano, u severnim i centralnim oblastima u prvom delu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegde i grmljavine. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Dobro jutro, ljudi sa Kamenova plaže. Pa kao i svaki dan slušamo TD Radio uživo i srećan dan, prvi radni dan, tačnije Crnogorcima, posle produženog vikenda, a vi koji ste na odmoru, ne znam šta čekate, mislim da pravac Kamenovo. Slušamo najveće hitove nastavku.

0: Ljeta. One. Za svaki trenutak.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

s Ariane malo prelazimo na romantiku. Enrique Iglesias i Hero. Kako je romantično ovde na Kamenovu, ne razumete, brzo dođite. Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying?

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Ulazak u Evropsku uniju za mnoge prevoznike neće biti dostižan jer će se do tada ugasiti, tvrdi Đorđe Lješnjak, predsednik Udruženja prevoznika Crne Gore. Kaže da manje prevozničke firme ne mogu da izdrže velike finansijske namete poput nepovraćaja PDV-a i akcize, te da ih država ostavlja bez podrške. Ističe da velike gubitke uzrokuju i spore administrativne procedure. Zatvaranje poglavlja 8, koje se odnosi na konkurenciju, i poglavlja 29 o carinskoj uniji u Briselu, potvrda je kredibiliteta evropskog puta Crne Gore i posvećenog rada svih institucija na ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa. To je ocenio potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, koji je učestvovao na međuvladinoj konferenciji kao član delegacije koju predvodi predsjednik vlade Milenko Spajić. Za 21. jul zakazana je posebna sednica Skupštine opštine Pljevlja na kojoj će odbornici razmatrati predlog deklaracije kojom se traži poništenje odluke Crne Gore o priznanju Kosova. Održavanje sednice inicirali su odbornici Koalicije za budućnost Pljevalja, koju čine Demokratska narodna partija i Nova srpska demokratija, a prema sazivu sednice inicijativu je do sada podržalo 19 odbornika lokalnog parlamenta. Monteput je pokrenuo prvu edukativnu kampanju usmerenu na unapređenje bezbednosti saobraćaja, u okviru koje će se tokom letnje turističke sezone kroz seriju video sadržaja vozačima ukazivati na pravilno ponašanje u najrizičnijim situacijama na putu. Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške telesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 ljudi lakše povređeno. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je Iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u drugom polufinalu svetskog prvenstva od 21 čas.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim oblastima pretežno sunčano, u severnim i centralnim oblastima u prvom delu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegde i grmljavine. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Sacrifice na TD radiju. E, ako je Asfalt krenuo da vam se lepi za stopala, mislim da baš treba da dođete na Kamenovo. Ovde je samo pesak i more. I nikad vam nije vruće. Nikad nije dovoljno vruće zapravo. I naravno slušamo najveće hitove na TD radiju. Uživo. Uživo.

TD Radio uživo sa plaže Kamenovo. A znate zašto treba da dođete? Zato što će jedini problem ovde da vam bude kada uđete u vodu, kada se okupate, kada se rashladite, kada da dođete da popijete koktel. Tako da treba da dođete odmah sad. A slušamo najveći hit ovog leta, Talk to You.

31 stepen na Kamenovu. Devojke se sunčaju. Pazite samo da ne izgorite. Mada nećete, već imate dobru boju. A vi što niste crni, što niste na Kamenovu, nemojte posle da vam bude neko drugi kriv. Zato dođete brzo vamo da pravimo žurku. Slušamo Get Busy i najveće hitove na TD.

Gangsta's Paradise, a sledi nam i Mwaki, i to je ona pesma koja bukvalno miriše na leto. Mirisat će nam cijelo leto ova pesma. Slušamo Zirba. Zirba.

0: marketing. TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je oslobađajuću presudu Dušku Kneževiću, Marku Nikoliću, Dijeni Zečević i Atlas Banci u stečaju, odbivši žalbe specijalnog državnog tužilaštva i aerodroma Crne Gore. Sud je ocenio da nije dokazano da su optuženi zloupotrebom položaja oštetili aerodrome za 3 miliona evra. Time je presuda Višeg suda postala pravosnažna. Poslanik Demokrata Albin Ćeman najavio je da će ta partija ponovo inicirati održavanje tematske sednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje o dodeli stanova i stambenih kredita javnim funkcionerima, kao i predložiti zakon kojim bi oni bili obavezani da stanove vrate ili ih otkupe po tržišnim uslovima. Ćeman je saopštio da ni druga sednica odbora nije održana zbog nedostatka kvoruma, nakon što je na prethodnoj inicirao raspravu o, kako je naveo, neustavnoj dodeli stanova i stambenih kredita po povlašćenim uslovima javnim funkcionerima bivše vlasti. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Javorije u Žabljaku poginuo je DŠ starosti 24 godine. Bio je sam u vozilu, do nesreće došlo tako što je izleteo sa puta. Budvanska policija rasvetlila je napad u kojem je 17-godišnjak iz Podgorice u noći između utorka i srede zadobio teške telesne povrede ispred jednog noćnog kluba. Zbog sumnje da su učestvovali u napadu, uhapšen je 20-godišnji Podgoričanin, dok su protiv još dvojice osumnjičenih podnete krivične prijave. Pripadnici nemačke policije su, postupujući po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, raspisano i na osnovu naredbe Višeg suda u tom gradu, lišili slobode državljanina Crne Gore NB iz Podgorice radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da počinio krivično delo trgovina ljudima. Istovremeno, policija na Kosovu je locirala i uhapsila MD, državljanina Turske, za kojim je Interpol Podgorice raspisao međunarodnu poternicu na osnovu naredbe Osnovnog suda u Podgorici radi vođenja krivičnog postupka pred tim sudom zbog krivičnog dela utaja poreza i doprinosa u saizvršilaštvu. Za 21. jul zakazana je posebna sednica Skupštine opštine Pljevlja na kojoj će odbornici razmatrati predlog deklaracije kojom se traži poništenje odluke Crne Gore o priznanju Kosova. Američka vojska započela je novi talas udara na ciljeve u Iranu, saopštila je Centralna komanda oružanih snaga SAD. Kako je navedeno, cilj udara je dalje slabljenje vojnih kapaciteta koje su iranske snage koristile za napade na komercijalne brodove u Ormuskom Oreuzu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, uz prolaznu oblačnost koja će mestimično sloviti kišu, ponegdje kratku tren pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predelima, moguće i u planinskom zaleđu Boke. Vetar slab do umeren promenjiv, temperatura od 24 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
2: Hitovi.

Club Tonight, a sledi nam i Rise Up. Sunce ne može da bude jače, tako da samo mi možemo da pojačamo muziku i hitove na TD Radio, uživo sa kamerama.

sad malo i Peggy Gu. It makes me forget. Kad dođemo na Kamenovo, sve zaboravimo. I na posao, i na probleme, i na sve. Samo uskučimo vodu, popijemo neki koktelčić i slušamo naravno najveće hitove na TD Radio i Peggy Gu.

je dovoljno seksi sreda na TD radiju. A sada preuzima Mr. Juice i tek kreće seksi sreda. Svi na kamerama na DJ-a odmah.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je oslobađajuću presudu Dušku Kneževiću, Marku Nikoliću, Dijani Zečević i Atlas Banci u stečaju, odbivši žalbe specijalnog državnog tužilaštva i aerodroma Crne Gore. Sud je ocenio da nije dokazano da su optuženi zloupotrebom položaja oštetili aerodrome za 3 miliona evra. Time je presuda Višeg suda postala pravosnažna. Poslanik demokrata Albin Ćeman najavio je da će ta partija ponovo inicirati održavanje tematske sednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje o dodeli stanova i stambenih kredita javnim funkcionerima, kao i predložiti zakon kojim bi oni bili obavezani da stanove vrate ili ih otkupe po tržišnim uslovima. Ćeman je saopštio da ni druga sednica odbora nije održana zbog nedostatka kvoruma, nakon što je na prethodnoj inicirao raspravu o, kako je naveo, neustavnoj dodeli stanova i stambenih kredita po povlašćenim uslovima javnim funkcionerima bivše vlasti. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Javorije u Žabljaku poginuo je DŠ starosti 24 godine. Bio je sam u vozilu, do nesreće došlo tako što je izleteo sa puta. Budvanska policija rasvetlila je napad u kojem je 17-godišnjak iz Podgorice u noći između utorka i srede zadobio teške telesne povrede ispred jednog noćnog kluba. Zbog sumnje da su učestvovali u napadu, uhapšen je 20-godišnji Podgoričanin, dok su protiv još dvojice osumnjičenih podnete krivične prijave. Pripadnici nemačke policije su, postupujući po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, raspisanoj na osnovu naredbe Višeg suda u tom gradu, lišili slobode državljanina Crne Gore NB iz Podgorice radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da počinio krivično delo trgovina ljudima. Istovremeno, policija na Kosovu je locirala i uhapsila MD, državljanina Turske, za kojim je Interpol Podgorice raspisao međunarodnu poternicu na osnovu naredbe Osnovnog suda u Podgorici radi vođenja krivičnog postupka pred tim sudom zbog krivičnog dela utaja poreza i doprinosa u saizvršilaštvu. Za 21. jul zakazana je posebna sednica Skupštine opštine Pljevlja na kojoj će odbornici razmatrati predlog deklaracije kojom se traži poništenje odluke Crne Gore o priznanju Kosova. Američka vojska započela je novi talas udara na ciljeve u Iranu, saopštila je Centralna komanda oružanih snaga SAD. Kako je navedeno, cilj udara je dalje slabljenje vojnih kapaciteta koje su iranske snage koristile za napade na komercijalne brodove u Ormuskom oreuzu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, uz prolaznu oblačnost koja će mestimično sloviti kišu, ponegde i kratkotrajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predelima, moguće i u planinskom zaleđu Boke. Vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 24 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Slušate sportski program. Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović biće novi igrač Lidca. Muharemović na ostrvo dolazi sa Suola u transferu vrednom oko 40 miliona eura. Mladi defanzivac će postati drugi najskuplji fudbaler u istoriji BiH nakon Miralema Pjanića, koji je u Barcelonu otišao za 60 miliona. Sa Suolo neće dobiti sav novac od obeštećenja, jer takav je dogovor sa Muharemovićevim bivšim klubom Juventusom. On je prošlog leta otkupljen iz mladog tima Juvea za 2 miliona eura, uz dogovor da polovina narednog transfera pripada ekipi iz Torina, koja će od transfera u Leeds, dakle, dobiti 20 miliona. Defanzivac iz Bosne i Hercegovine postaće drugo pojačanje Leedsa u letnjem prelaznom roku, nakon što je krilni napadač Harry Wilson stigao bez obeštećenja iz Fulama.

Slušate sportski program. Iskusni stručnjak Ćavi Paskval imenovan je za glavnog trenera Dubaija, a ugovor je potpisan do 2029. godine. Katalonski trener u novi izazov dolazi iz Barcelone, gde je tokom sezone 2025-26 predvodio klub do finala ACB lige. Ipak, mnogo veći trag ostavio je tokom prvog mandata na klupi katalonskog velikana, ali i u brojnim evropskim klubovima. Paskval se smatra jednim od najboljih trenera u istoriji evropske košarke. Njegove ekipe prepoznatljive su po jasnom identitetu, disciplini i velikoj pažnji posvećenoj detaljima, a upravo takav pristup želi da donese i u ambiciozni projekat Dubaija. Najveći deo karijere proveo je u Barceloni, gde je od 2008. do 2016. godine bio šef stručnog štaba i postao jedan od najuspešnijih trenera u istoriji kluba. Nakon odlaska iz Katalonije vodio je Panathinaikos od 2016. do 2018. godine, a zatim je od 2020. do 2025. sedeo na klupi Zenit iz Sankt Petersburga. Sa ruskim klubom ostvario je istorijski uspeh i prvi put uveo Zenit u play-off Evrolige. U novembru 2025. vratio se u Barcelonu, gde je završio sezonu pre nego što je prihvatio poziv Dubaija.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je oslobađajuću presudu Dušku Kneževiću, Marku Nikoliću, Dijani Zečević i Atlas Banci u stečaju, odbivši žalbe Specijalnog državnog tužiloštva i Aerodroma Crne Gore. Sud je ocenio da nije dokazano da su optuženi zloupotrebom položaja oštetili aerodrome za 3 miliona evra. Time je presuda Višeg suda postala pravosnažna. Poslanik demokrata Albin Ćeman najavio je da će ta partija ponovo inicirati održavanje tematske sednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje o dodeli stanova i stambenih kredita javnim funkcionerima, kao i predložiti zakon kojim bi oni bili obavezani da stanove vrate ili ih otkupe po tržišnim uslovima. Ćeman je saopštio da ni druga sednica odbora nije održana zbog nedostatka kvoruma, nakon što je na prethodnoj inicirao raspravu o, kako je naveo, neustavnoj dodeli stanova i stambenih kredita po povlašćenim uslovima javnim funkcionerima bivše vlasti. Osnovno državno tužilaštvo u Kolašinu donelo je rešenje o zadržavanju RR i JI zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Iz ODT-a u Kolašinu su saopštili da je zadržavanje određeno nakon saslušanja osumnjičenih. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na magistralnom putu Kolašin-Misoka u mestu Žuti krš povređene su dve osobe, strani državljani. U udesu su učestvovali putničko i teretno motorno vozilo, a saobraćaj se na toj deonici odvija naizmenično. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta održan je protest građana zbog problema u vodosnabdevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Više naselja u Kotoru skoro 3 nedelje bez pitke vode. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumeju nezadovoljstvo sugrađana te da se trenutno na terenu nalazi 8 cisterni po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina. Kina ovog meseca u Hong Kongu otvara sistem za kliring i poravnanje u zlatu koji će raditi u koordinaciji sa berzom zlata u Šangaju. Istog dana na snagu će stupiti ograničenje trgovine na malo u zlatnim sertifikatima koje će otežati spekulaciju u vezi sa zlatom i omogućiti formiranje realne cene tog dragocenog metala. Sve to doprineće stvaranju realne podloge u fizičkom zlatu za kinesku valutu te omogućiti njenu dalju internacionalizaciju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, u severnim i centralnim oblastima moguće i pojava kratkotrajne kiše, ponegdje grmljavine. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radijom.

0: radio. Slušate Antidepresiv. Best of.
1: Pričamo o nekim najbesmislenijim stvarima koje smo kupili na internetu ikada. Vezano je za našu
2: temu. Za našu temu.
1: Tako je. Da. Tamo što umemo da kupujemo beskorisne stvari.
2: Da ljuštim ananas.
1: Spiralno.
2: Samo 100 dinara čovječe kupit ću 5 komada. Meni izađe nešto kao za kampovanje. Ima prenosni WC za kampovanje.
1: Nikad ne znaš kada ćemo da krenemo na kampovanje. Zamisli, krenemo na kampovanje, nekom se idu u WC.
2: Eto ga.
1: Da.
2: I ja ga ponesem od kuće.
1: Da, a gde ćeš u šumi da ideš u WC? Razumeš, tako je. WC papir koji svetli u mraku.
2: To je odlično.
1: Šta će ti to?
2: To mi treba, zato što ako nestane struje, a ja se zadesim tamo,
1: da
2: znam gde je papir.
1: I onda taj papir, korišteni papir ostavi tu, sačuvaj jer ti koristi i dalje.
2: Neko suda po kući da se svetli. Da kad nestane struje, bacaš ga po kući i svetli.
1: I pevaš onu pesmu, sve još miriše na nju.
2: Da. Ima taj WC papir, ima neke fore kao sudoku na WC papir.
1: Da, ili kao dolar. Ali čekaj, ne, dobro, i dolar je glupo, ali sudoku što nije loša stvar. Druže, sediš na šoljip, samo poneseš hemijsku i rešavaš onaj sudoku.
2: Ali samo već zamišljam sebe, kako nije ti
1: Bore, problem je što te sad svi zamišljamo.
0: Antidepresiv, best of.
2: Jako je bitno, žene, slušajte, jako je bitno pohvaliti svog muškarca, yes, za šta god. Yes. Bravo, ponosan sam kako se bravo, cimaš, kako bravo se trudiš, bravo, kako ne znam, da, sve hendluješ.
3: Bravo, sve si pojeo. Da.
2: Jedeš kašikom, jedeš rukama. Jedino bravo koje dobijem od žene je kada nešto razbijem.
1: Kad nešto,
0: Antidepresiv, best of.
1: Pa je čovjek čija bivša devojka išla na Nadu Bonu, na nudističku plažu, išla je tamo da letuje sa drugarima.
3: Bez njega.
1: Bez njega, da. I on je rekao, pa šta? To su njeni, ona mi rekla da su to drugari.
2: Ja verujem u njenu slobodu i želim da ona bude vesela.
1: A znaš zašto mu se nije javljala? Crkva i baterija.
3: A nema punjača, Nadima, nema.
1: Nema na plaži gde da se napuni, da. Ili ima. U svakom slučaju.
0: Antidepresiv, best of.
1: Kaže, doktore, dete neće da jede ni sir, ni pršuto, ni šunku. I kaže, doktor, pa zašto? Pa zašto nema? Ovo je toliko dobro da je predobro.
0: Antidepresiv, best of.
4: Šta rade dva narkomana na olimpijskim igrama?
2: Šta rade dva narkomana na olimpijskim igrama?
4: Smrču na 100 metara.
1: Da. Hvala ti mnogo. Pa ja sam i dalje na priču Romi.
2: E, on kapira vic na svoj način, na smije se samom sebi. Nije čuo šta si rekao i možda na genijalan si, Matija. Andrija, čao.
0: Antidepresiv, best of.
2: Devojka mi je radila neki projekat, nešto, i ja došao kao da vidim to kako izgleda, to mi su snimali nešto, filmska scena. I ona se juri igra šuge s nekim kolegom. Ja sam u fazonu, to već nije u redu.
1: Tako je.
2: To već ide van granica.
1: Jer sam ja jedina šuga u tvojom.
2: Da, ja sam šuga.
0: Antidepresiv, best of.
4: Ja sam imao jednu situaciju gdje mi devojka rekla, pa kakvi sam ja akrebom setama, ti si premija.
2: Za kakvim sam ja akrepom sedela, ti si premija.
1: Sjajno. To ti je rekla.
2: Sjajno.
1: Ne, mi muškarci to doživimo kao komplement.
2: To, mi sam ovaj drugi loši.
1: Kaže Dragana, kad vidi ružnog momka, kaže simpatičan ko konj.
0: Antidepresiv, best of.
1: Zašto se u našem narodu kaže idemo u zadnjicu na vašar?
2: Pola mene je Šapca i dalje nisam otkrio zašto se kaže u zadnjicu na vašar.
1: Jasno.
2: A bio sam, Boga mi sad, na vašaru, nosio sam Eru Ojdenića na krkačama ispod šatre.
1: Majke ti!
2: Da, bilo mi je baš dobro, ali i ne znam.
1: Ja bih volao sam nosio Vendi.
2: Nema, posuđala se, potukla se sa vlasnikom šatri.
1: Prošle
2: godine i ove godine ne može.
1: Evo da. Bukvalno dobrodošli u rubriku Dnevna doza nepotrebnog znanja. Pap sa vama.
0: Antidepresiv. Best of.
1: Ljudi, evo, čuli ste, 19. novembar, svetski dan muškaraca. Pape, Stefane, čestitam.
2: Hvala. I ja vama čestitam.
1: Hvala. Hvala.
2: I sve što ćemo i da dobijemo danas.
3: Nismo ni to dobili.
2: Za 8. marca, ono, cvećare, idu biznis.
1: Da li moguće? Bađa nam je ušla u studio i donela nam posluženje.
5: Gde ste, ljudi? Da ne bude da se samo slavi 8. marti, da mi ne obraćamo pažnju na naše divne momke, pogotovo ove iz Antidepresiva. Ljudi, ja sam vam danas premila nešto malo.
1: Palačinke, šta je to?
5: Da, ovo su inače opsene palačinke. Tako da, ljudi, vi se poslužite. Srećan vaš dan.
2: Ostajte da neko papu poješće.
5: A vi nama ostanite mladi, zgodni, neophodni, a pre svega plodni.
1: Bađu, mnogo ti hvala. Bađu nam je ukrala najavu, pošto je Stefan sad krenuo da priča kako mi ne ispoštujemo plodnosti, nego kako nas žene ne ispoštuju za osmi maka, za neozmar. Dobro, kako nas ne ispoštuju na današnji dan kao ovaj mi njih za 8. mart i evo uvijek
3: bađu. Trebalo je da kažem, nije samo ovaj datum, nego svaki dan.
1: Svaki dan. Jeste, kao što žene nama govore.
0: TDI Radio. Antidepresivo.

0: Slušate Antidepresiv. Best of.
1: Šta je fora, ljudi, ja hoću, pošto je stvarno sezona to gledanje filmova i stvarno i bioskop kida. Malo da iskomentarišem, šta nam je to nerealno. Klišeji, možda čak i preporuke nekih filmova.
2: Ali meni je zanimljivo što svaka zemlja ima svoj kliše za pravljanje filmova.
1: E, bravo.
2: Na primjer, Amerikanci imaju te blockbustere kao uvek je neki superhero ili antihero ili vam gde tamo. Španci imaju uvek neku melodramu, ne znam, ova je se posvađala s njim, ovda, juri mu devojku, ono tamo.
3: Ima zlu sestru.
2: Ima zlu sestru, da, Rusi su ono neka teška, sima slika ide da. I kao...
3: Teška artiljerija.
2: Teška artiljerija vojska ili se otac bori da prehrani porodicu. Mi smo kao, ne znamo,
1: neki... Mi smo kriminal već 20 godina.
4: Meni je kliše kod onih horror filmova kada, recimo, ne znam, oni su ustali u neku kuću gde je tipa umrlo njih, recimo, petoro i sada krenu da se dešavaju stvari u kući ili, recimo, dete kaže ja vidim nekog u ormaru i oni ostanu u toj kući.
1: Evo, iznajmili smo kuću ovde da provedemo vikend, a kuća se raspada, da. Ne bi je pogledao, ne bi bio blizu kuće.
3: Da, bit ćemo ovde sa dvoje male deca.
2: Da. Imaš one kao glumce koje kao nose ceo film, znači igra, ne znam, Jason Statham i kao, znaš, vrate, kakav je film ceo.
1: Bravo.
2: Ili ne znam bilo ko.
1: Vidim Tom Cruise, da znam da je nemoguća misija.
3: Tako je. E, ali dobro, imaš i ove problematične, ono, Adam Sandler, druže,
2: bravo. Znaš da je ceo film, ono, znaš o čemu se radi, samo u drugim okolnostima.
3: Tako je.
0: Antidepresiv, best of.
1: Zove ono kada probaš odeću i snimaš to za TikTok. Da, kako?
5: Hol.
1: Hol. Hol. E, hol.
3: Rupa.
1: Gdje se hol zove, sam dobro rekao. Hol se zove i u hol sad sve devojke snimaju hol. Evo što sam kupila na...
3: Neki žive od toga snimajući za OnlyFans, što je potpuno... Što je potpuno gej,
1: da se... Zaprosto ne vjera kad snimate hol.
3: Kad tražite da platimo da bi videli što ste snimili, jasno, dobro. Ok, molim te preuzim, pošto su jedini normalni momci. Dakle, šta smeta se?
0: Antidepresiv, best of.
6: Pa ako ideš negde ka nekom cilju da bi ostvario, treba da prođeš pored fontane i zamisli želju kao.
1: I baciš i pare.
6: I zaliješ ako treba.
1: Ja razmišljam, treba ući u te fontane i uzeti te pare.
3: Definitivno, da.
1: Možeš negde tamo, ne znam, neki trg, ono, Venecija, Rim.
3: Ja sam bio u Rimu, zato na prelepo, ona fontana što ima, da, ja sam zapamtio kako se zove. Ovo je stvarno prelepo, s onim anđelima, ono, baš je mnogo lepo. Ja sam išao, ajde, kao da ubacim kao neki, ono, evro. Ljudi, ja sam prošao, pogledao koliko dole ima para, ja bukvalno mogu stan da kupim.
6: Jeste, ali zabranjeno je da uzimaš odatle, jer oni to ulažu u turizam.
1: Kod toga, kod turizma i to Sujeber je oko turizma, svaki grad ima statu u kojoj moraš da uvatiš za grudi.
3: Šta si izmislio sa to?
1: Firenca ima više njih.
3: A šta ima u Beogradu, majke ti?
1: Dobro, nije baš svaki grad, ali ono, dosta ti gradova ima kao treba da uhvatiš, u Firenci ima sigurno.
6: Možda nema Beograda ovaj za grudi, ali možeš pobednika da uhvatiš. Ili možda konja da uhvatiš.
3: Imaš dva ispred skupštine, imam brate na trgu, bira!
0: Antidepresiv, best of.
3: Slušaj sad, ovo me malo zbunilo. Kavaljer, tako se predstavlja, kaže: opozicija životu nije smrt, nego strah. Nikad se ne boji.
1: Neko je ovo smislio, ja imam neke
3: čitavice. Čekaj, Stefan, ajde ti kao glumac. Ajde ti kao glumac, a to kaži. Znači, opozicija životu nije.
2: Opozicija životu, znaš da se možeš glumac i da nije.
3: Znam, zato i radiš rad.
2: Budem da vežbam glumu.
3: Znači, opozicija životu.
2: Opozicija životu.
3: Nije smrt.
2: Nije smrt.
3: Nego strah.
2: Nego strah.
1: Koji je to film, moću da gledam.
3: Ali znači, kada ima tu brkula?
2: Nije smrt,
3: nego strah. Tako je. Ma bole te uvo, daj jedan od najboljih saveta koji može ti promeni život.
1: Jedna se protegla, druga se otegla.
3: Jeste, to ti deda uvek govori kada deo i kostaje.
1: To ti pre nego što te ostavi, kaže.
0: Antidepresiv, best of.
1: Ali ima to neka fora da kao žene ono, tri puta više razmišlja od muškaraca.
3: Jeste, kada ležite zajedno i pitate, ti bilo lepo? Vrta, tebe smara to da se kao komentariš.
1: A ja se sad osjećam, ja se sad osjećam loš.
3: Da, da.
1: Zato što
3: da.
1: Ja pitam.
3: Ti si taj.
1: A kakav sam bio?
3: Ivana njegova
1: loša.
3: Ivana njegova koja nagrava za pala cigarko. U, brat, što je bila.
1: Dozim onako ko rame,
3: da, da, da, da. A papu jako gleda dozda. E, ti zvarno bilo lepo.
5: A sigurno, a bilo bolje jučer i dana.
1: A jel me voli?
3: Da, a što si odsutna?
0: TDI Radio. Antidepresiv. Best of. Best of.

0: Radio. Slušate Antidepresiv. Best of.
1: Kada je Baja došao i rekao kao, ne znam, kao neka žurka i kao neke devojke i kao, o, brate, vidi ova kolika je, može da nas pojede sve. I ovaj kaže, brate, to mi je sestra, aj malo se kulire. Kaže, top, znači nas neće.
2: Ne zaboraviti, kao klinci, kad smo onako zvali hotline, a imali smo dva telefona u kući. I sad situacija, keva ima običaj da pođete drugu sutrajicu.
1: Lažeš!
2: Ja sam samo čuo glas, Nikola, to je skupo!
1: Lažeš!
3: Kao, nastavi da
2: priča!
3: To, kao skupo pričam, Joško!
1: Nama piše, mene je izdao kum venčani, najbolji drug mog sada već bivšeg muža. Kaže ona dalje, naglašavam ona, svo vreme me je varao sa mojim mužem. Što znači da su njen kumom. Muž i kum bili u kombinaciji.
3: Never.
1: Kaže, bukvalno čuvao moje leđe kad god su bili zajedno.
3: Oni su bili na prstu, da.
1: Da, bili, toliko su bliski, u oko. To hoćeš da kažeš.
3: U oko,
1: jest,
3: da.
1: A tu boli prst u oko.
3: Evo, nju boli, ali možda i njega bolila.
1: Tačno, taj prst u oko.
3: Kum,
1: da.
3: Kum je otkopčavao dugme.
1: Da, bukvalno, ovaj kum je otkopčavao
3: dugme. Da.
1: Neverovatno. E, ovo stvarno jaka jeste priča. Izdaja. E, ali bi ja volio da se nama ona javila, jer bih jako volao da čujem, znaš šta, to je zeznuto, kao sutra da vidiš riba te, mada nije isto, zamisli riba se prevari sa drugom ribom.
3: Ne, ovo je kum.
1: Ne, ali samo zamisli da ti provališ tvoja žena i vaša kuma u krevetu zajedno i ti naletiš. Srećan mi rođendan!
0: Antidepresiv, best of.
3: Ili ono, svi su pobednici. Sad
1: da, neko lože se tim kao.
3: Da, ti si posljednja zlatna medalja.
1: Da, pitali čoveka, kaže, vi živite pored Marakane, pored stadiona, da li vam smeta što živite pored stadiona? Kaže, ne smeta, ne smeta, ne smeta, ne smeta. Kaže, ide mačka sa 16 života u ulicu i skazi džip 4x4. Drugar je bio sa jednom ribom baš dugo i kao idiot je od ribe težak i kao oni su raskinuli i on šta god uradi, ona se njemu vraća, on je prevario, ona se vrati, on je prevario sa tri, on je prevario sa sestrom njenom, ona se vrati šta god, a on uradi, ona se vraća, zvali su je Šerihija. Nisu mogli da se otara se. Prošle nedelje sam bio bolestan i mogu vam reći da je stvarno Istra prelepa.
3: Ako si išao za slepo crevo.
1: Tako je, zato sam bio bolestan i onda mora da se udiše taj vodaš more ujutru, to tako je.
3: Da, to je obično, da,
1: jeste, tako da, eto, bio sam bolestan i reći onda, Pula je stvarno prelepa, savjetujem, su ceo taj deo, cela ta Istra sve.
3: Ja sutra ću biti bolestan, idem na Kamenovo, na plažu.
1: A, tamo će da je ekipa?
3: Da, tamo ću biti bolestan do kraja jula.
0: Antidepresiv, best of.
4: E pa, brate, Laki ovde, brate, Laki Zemunac za Voždovca,
3: ej. Zemunac za Voždovca, to je taj gaz. Daj neki vic, Laki.
4: Vic, brate, pa znate gdje je Republika Slovačka, znate?
3: Republika Slovačka, znamo, dobro.
4: E, pa znate, brate, njihovi lovci tamo s kakvim puškama idu u lov, brate. Slovačkim, brate.
1: Da, slovačkim, brate.
3: Sede dva narkomana u kafani i piju čaj. Jedan u žurbi kaže, ajde brate, pi taj čaj. Kaže drugi, brate, šta da ga pitam. Nebrojme ono, kako smo ranije krenuli kada govoriš na neku poruku, kaš, u redu je sve dogovoreno, dogovorili smo se tata.
1: Okay.
3: Pa onda je bilo ok.
1: Da.
3: A sad nije ni, onda je bilo ok,
1: da.
3: Sad je samo k.
1: K?
3: Života mi, ja bih volao da nas neko pozove. Sljedeći put.
1: Lazar, ti šalješ nekome K?
5: Ja ne šaljem K. Ja lepo ceo otkućam.
1: Sve, ali sve otkućam u redu, ceo, dogovoreno, ceo, slažem se.
3: Kad nisi posla K?
5: Nisam K, pa što K skraćam?
1: Da.
5: Mislim, ja imam se...
1: E, i zato je Lazar neko koji je čovjek pun poštovanja.
5: Tako, meni K nije skraćeno, ja volim OK.
1: Da, OK, u redu, dogovorili smo se, tako je.
6: Kako se zovu djeca rođena posle godišnjeg odmora na moru?
1: Deca rođena posle godišnjeg odmora na moru. Kako?
6: Morski plodovi.
1: Morski plodovi!
3: Dobar.
1: Đarma, kad nam neko po prvi put dođe u goste, obavezno ga vodimo kroz celu kuću, stan, da pokaže
7: gde koja soba.
1: A pritom gosta to ne interesuje, ali bolje mi pokažemo svaki slučaj. A sad stvarno, znaš kad dođeš kod nekog gosta i kažeš, ovde mi spava tetka, i ti onako gledaš i kao, ja, lepo.
7: Baš je, da, prostano. Da.
1: Ja što ima svetla.
7: Da ti priča šta je radio, ovo su spušteni plafon, ovo su gipsani radovi, a ovo je druga ruka šampanj boja, to sam sam radio.
1: Ovde smo mislili da stavimo otoman.
0: TDI Radio. Antidepresivo.

0: Apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. tqcity.me.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
0: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
2: Impex. Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio. Samo

0: radio. Slušate Antidepresiv. Best of.
1: Ljudi, kako znate da ste ostarili, a evo Marija nam je poslala poruku, za rođendan mi je stigla poruka od Doma zdravlja da imam 10% popusta na njihove usluge.
2: Nekada sam ovaj, poruke koje sam dobio bili su na večeras u našem klubu, kao imate kao 2+3 votke gratis, ono šta go. Danas, na, kao parad za merenje pritiska, 5% popusta.
3: Da, pa teka ti šalje ono srećan razvoj.
2: Rekao sam da šta je fora, znači neko dođe svoji devojci kupi medu ili kupi ne znam ružu i ne znam palačinku, a onda dođe pap koji je napravio personalizovanu ogrlicu od njenog daha i sutona. Da,
4: sutona i suze radosnice koju je izbacila.
2: I suze, da. Izvini, i sačuvao je bioskopske karte sa njihovog prvog dejta.
3: Ja znam kako ujutru mu je njen smeh.
2: Jeste.
3: Ovo si upravo, ali to je kavaljerska škola i Keanu Reeves je rekao, ako si ljubavnik, moraš biti borac, ako se ne boriš za ono što voliš, kakav si, kako li onda ljubav imaš, razumeš?
4: Tačno si Keanu.
3: Da, ne, isti sam Keanu Reeves.
2: Što si ti klimno glavom da si razumeš? Što
3: mi razumeo, Stefane? Potržanga, hoću da podržim kolega.
2: Kako laž?
5: Ponosan sam jer sam od početka godine samo u 4 kafe pljunuo. Radim kao konobar.
2: Opa! Ja sam jako dugo radio na početku svojih studija kao konobar. Evo, iskreno, ja jesam nekim ljudima pljuvao u kafu, ali nikada bez razloga.
6: Da, jesu zaslužili.
2: Jesu majke, okay. Oni stalni gosti koji onako se ponašaju kao da posjeduju kafić, da posjeduju tebe.
6: Da.
2: Druže, ti konobara ne posjeduješ. To je čovjek koji je zaposlen tu da ti donese to što si ti poručio kafu, jelo potpuno nebitno. I ne možeš da ga tretiraš to kao da si ti sad, ne znam, više ras u odnosu na njega. I sad, bio jedan sportista.
6: Dobro.
2: Jedan stvarno baš čuveni sportista, znate ga, svi oni meni dolazio tako svako jutro onako, znaš kako gleda do pete, gleda me kao, znaš kao, vi ga ovaj jadnik, znaš.
6: Da, kao Mean Girls.
5: Nisam mislio da gleda što ti dobra majčica.
2: Ne, nego me gleda ono kao jadnika neko, kao ne mi prilaziš, kao ti niža raso, i kao ja pitam da kao koju kafu biste želeli, i kao juče sam ti rekao, jesi toliko glup, kao
6: da ne možeš zapamtiti.
2: Nikakav problem, druže, ono što ti ne možeš da zapamtiš je da si svako jutro, ali jedno 6 mjeseci svako jutro pio kafu koju sam ja prvo pljunuo pa pustio kafu. Tako da, evo,
5: možda zato i imao dobre sportske uspjehe.
2: Jeste, ja nekako, on je stvarno, inače stvarno, ali ko stvario velike sportske rezultate, i ja nekako želim da verujem da ja imam udela u tome.
6: Luče, kakve proteine ti lučiš?
2: Jeste, da, očekujem medalju od Sportskog saveza Srbije. Hvala.
0: Antidepresiv, best of.
3: Kad ispadneš od baksuci i koje su to neke marfijeve situacije,
2: koje?
3: Kada ti dođe ortak i kao raskinuo sam, kao što ima novoma, raskinuo sam sa devojkom i sad ti odmah, ma dobro, ona je ovako.
2: Retar, prostitutka. Meni je bilo glupo ti kažem, ali kao buraz baš je.
3: Ne, ali kao raskinuo smo pred vene, ali pomirili smo se kao, znaš.
2: A ti misliš na nju, jao, ja rekao na onu staru.
3: Ja sam čak i tebe pomešao kao nežinskom pričom.
2: U stvari, ti si mene pomešao. Znaš, i tamo vidite da muškarci međusobno imaju nadimke, ali sve su ono, to kao šonja, smotani.
3: Nisu kreativni,
2: nisu
3: kreativni. Naravno, što se tiče nadimaka, mislim da svaka ekipa, ne znaš ni kako se zove, znaš, ono, sediš sa ljudima i posle 10 godina su pozvanu, ti se zoveš.
2: Pa da.
3: Neprijatno toj osobi da se predstavi po imenu. Znaš, u svom društvu i sad dođe neko novi, on kaže, ja sam
2: Stefan se zove
3: kao Buljevi već 20 godina.
2: Kao ljudi, kao Buljevi se zove Stefan.
3: Čujte, kao, daj Buljevi, molim te, kaži ponovo, imaš i ime, kao.
2: Kod mene, pošto ja živim na blizu plavog mosta, ima stvarno jednu tu devojku, divna je, stvarno je most, stvarno je boginju, znaš je. Bogu zove boginju jer su svi preležali, pa razumiješ ovaj. Su neke najluđe stvari koje ste radili sa prijateljima, jer realno, kako za nekoga može da kaže da ti je ono najbolji prijatelj da niste radili neke gluposti zajedno? Kaže, dok su mi roditelji bili na poslu, mi drugarice iz osnovne škole smo prskali vodom ljude kroz prozor sa 10. sprata pre 20 godina.
7: Pa svi smo to radili.
8: Smo svi, mi smo to radili 20 minuta pred emisijom.
3: Mi smo to radili. Ja? Ja. Ima tu next level. Prvo, ok, gađaš sa nečim, ali imaš, kupiš balone, pa staviš vodu u balone i onda zavežeš.
7: Da. Da,
3: ono, pa, to.
7: Ne, samo, da.
3: Ne, pa imao sam i drugara na ekskurziji iz nekog razloga samo izvodi tuš iz WC-a dok se tušira i krene po stvarima i da nas prska jako čovjek.
2: To je već pitanje da li idiot ili pravi prijatelj.
0: TDI Radio. Antidepresivo.

0: Marketing TDI. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801 tqcity.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
1: Tata, oli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Marketing TDI radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: Теди.
1: Само хитови.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.

0: buddies. Vesti. Vesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je oslobađajuću presudu Dušku Kneževiću, Marku Nikoliću, Dijani Zečević i Atlas Banci u stečaju, odbivši žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i Aerodroma Crne Gore. Sud je ocenio da nije dokazano da su optuženi zloupotrebom položaja oštetili aerodrome za 3 miliona evra. Time je presuda Višeg suda postala pravosnažna.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Zatvaranje poglavlja 8 i 29 pokazuje da Crna Gora može da ostvari i najambicioznije planove, uključujući i cilj zatvaranja svih poglavlja do kraja godine, kazala je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Gorčević je na mreži X navela da Crna Gora od danas ima više zatvorenih nego otvorenih poglavlja. Ona je rekla da se usvajanjem evropskih standarda iz ova dva poglavlja obezbeđuje puna transparentnost državne pomoći, zaštita tržišta od nelojalne konkurencije i modernija carinska kontrola.
2: Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je oslobađajuću presudu Dušku Kneževiću, Marku Nikoliću, Dijani Zečević i Atlas Banci u stečaju, odbivši žalbe specijalnog državnog tužilaštva i aerodroma Crne Gore. Sud je ocenio da nije dokazano da su optuženi zloupotrebom položaja oštetili aerodrome za 3 miliona evra. Time je presuda Višeg suda postala pravosnažna. Bivši ministar poljoprivrede Milutin Simović u završnim rečima u Višem sudu istakao je da se ne osjeća krivim za optužbe koje mu se stavljaju na teret. U Višem sudu u Podgorici protiv Simovića se vodi postupak zbog optužbe specijalnog državnog tužilaštva da je od 2017. do 2020. godine ukupno 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta resora kojim je rukovodio. Presuda će biti izrečena 10. septembra. Poslanik demokrata Albin Ćeman najavio je da će ta partija ponovo inicirati održavanje tematske sednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje o dodeli stanova i stambenih kredita javnim funkcionerima, kao i predložiti zakon kojim bi oni bili obavezani da stanove vrate ili ih otkupe po tržišnim uslovima. Ćeman je saopštio da ni druga sednica odbora nije održana zbog nedostatka kvoruma, nakon što je na prethodnoj inicirao raspravu o, kako je naveo, neustavnoj dodeli stanova i stambenih kredita po povlašćenim uslovima javnim funkcionerima bivše vlasti.
1: Danska kompanija koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi da do kraja jula isplati preostali iznos od 450 hiljada dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva kojim rukovodi ministar Filip Radulović. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cena za brodove biće u potpunosti izmirena, navodi iz ministarstva.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta održan je protest građana zbog problema u vodosnabdevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Više naselja u Kotoru skoro 3 nedelje bez pitke vode. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumeju nezadovoljstvo sugrađana te da se trenutno na terenu nalazi 8 cisterni po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koje Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 6. do 10. jula pokazali su da je na 88,6% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 2,6% lokacija dobrog, a na 8,8% zadovoljavajućeg. Kako navode u saopštenju javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima sanitarno ispravna te bezbedna za kupanje i rekreaciju.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: I tokom letnjeg raspusta deca i mladi u Crnoj Gori mogu u svakom trenutku potražiti pomoć i podršku putem SOS linije 116111, koja je dostupna 24 sata dnevno, besplatno, anonimno i poverljivo. Pored telefonske linije, svakodnevno od 18 do 20 časova, dostupna je i chat podrška putem sajta 116111.me, namenjena svima kojima je lakše da o svojim problemima razgovaraju pisanom komunikacijom. Podgorica će dobiti svoj prvi kolumbarijum, čime će se ponuda pogrebnih usluga dodatno unaprediti i uskladiti sa potrebama građana koji se opredeljuju za kremaciju, kazao je za RTV Podgorica izvršni direktor preduzeća pogrebne usluge Radonja Vulikić. Postupak javne nabavke uspešno je okončan, ugovor je zaključen sa izvođačem radova, kompanijom Konstruktor Group, koja je uvedena u posao krajem juna. Iz preduzeća navode da je rok za završetak radova 120 dana, dok vrednost ugovorenih radova iznosi 339.980 eura sa PDV-om.
3: Za 21. jul zakazana je posebna sednica Skupštine opštine Pljevlja na kojoj će odbornici razmatrati predlog deklaracije kojom se traži poništenje odluke Crne Gore o priznanju Kosova. Održavanje sednice inicirali su odbornici Koalicije za budućnost Pljevalja koju čine Demokratska narodna partija i Nova srpska demokratija, a prema sazivu sednice inicijativu je do sada podržalo 19 odbornika lokalnog parlamenta.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: U severnim i centralnim oblastima moguće je i mestimična pojava kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vetar slab do umeren, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviše dnevno od 24 do 37 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: Marketing. TDI.
0: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa gde ste ljudi, šta radite, kako je, jel smo u fazonu da večeras izađemo negde malo da se provedemo s ekipom ili smo više u fazonu da odmorimo, ajde, četvrtak je pa će biti lagano, tu je sad brzo i petak, onda nam ide vikend i imamo vremena i da se provodimo i da izlazimo svakako, gde god da smo, šta god radili, da li smo na poslu, lagano, završit će se smena, proći uz dobru muziku, pozitivno i brzo. Ko je trenutno na putu, srećan put vam želimo, polako da se vozi, stižemo na destinaciju u pravo vreme. Ko je trenutno pred spavanje, želimo vam lepo, lepo, lepo sanjanje. A naravno, kao i svakog prvog sata, slušamo moje drage kolege iz jutarnjeg programa, dnevne smene, a iz večernje smene, pa da vidimo šta su oni imali to najzanimljivije u svojim emisijama, a mi smo propustili. Svakako, idemo prvo na muziku, Ritam dana počinje, Bucalo sa vama je sve do četiri.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
3: Dobrojutarnji program u malo drugačijem izdanju. B postava dobrojutarnjeg programa.
4: Zadnja klupa.
3: Zadnja klupa. Ovo je ono kao kad je kao pripreme reprezentacije, pa ne igra kao Jokić i Bogdanović, nego zovu... Ne.
4: Evo, živa istina.
3: Sofija i Stefan sa vama, da.
4: Nismo Isidora i Pap,
3: ali možemo da probamo.
4: Da. Da pogledamo malo
3: da.
4: Sajtove i šta nas zaintrigiralo. Tiranosaurus Rex prodat.
3: Ovo je informacija, ovo su one vesti koje nisu ušle u vesti potpuno nepotrebna informacija, a vest koja je nama genijalna jeste da je Tiranosaurus Rex prodat za 43,8 miliona evra.
4: Dinosaurus.
3: Da, star 67 miliona godina. Prodat na aukciji u Njujorku po najvećoj ceni što je do sada postavljena za nekog dinosaurusa. Jer nisam prvo znao da se dinosaurusi prodaju, a dobro, skelet. Ne, naravno, Sofija, jasno mi da je skelet, da nije pravi dinosaurus, ali kao ozbiljna cena za jednog dinosaurusa. Da li bi platila ovoliko za dinosaurusa? Jel?
4: Naravno da ne bih platila toliko ni za šta, kamoli za dinosaurusa. Šta me briga za dinosaurusa? Biće ponovo ledeno doba pa će se pojaviti možda nekad, ono, znaš, kad se obrne krug.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.

0: TDI Radio.
1: Koja sitnica je dovoljna da vam popravi dan? Da se nešto desi, mala neka stvar koja vam popravi dan. Šta tebi, Sofija, popravi dan?
2: Meni popravi dan kad mi neko drugi skuva kafu.
1: To ti je sasvim dovoljno?
2: Da.
1: Meni popravi dan ako me neko nasmeje nekako glupovo iz čiste, ne ono sad na silu da mi ispriča vic, nego eto tako kao ti, na primjer, sad se tako glupovo nasmeješ i to je dovoljno da mi popravi trenutak, da se nasmejem. Sasvim dovoljno.
2: Sasvim dovoljno.
1: Da, sasvim dovoljno. Koja je to sitnica koja vama instant onako popravi dan? Pišite nam na Viber 069-308-9399. Kad u frižideru, na primjer, nađeš parče torte, zaboravio si da je ostalo.
2: Kada otvoriš onu kanticu, na primjer, od Eurokrema, unutra stvarno krem.
1: Eurokrem, da, nije mast. Ili punjena paprika.
2: Da, ili čvarci, ili sarma. Da. Ili otvoriš onaj porodični sladoled u zamrzivaču i sladoled je.
1: Tako je. Ili kad se, na primjer, probudiš nešto ranije za posao i skapiraš, pa ja mogu još sat vremena da spavam. Milina jedna. Da, sasvim dovoljno da ti se popravi dan momentalno.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pozdrav, dobar dan, samo hitovi na TDI radiju, isključivo muzika koju najviše volite. Moje ime je Ogi, to je i Lola. Ćao, Lolo.
2: Hello, hello.
1: E, Lola i ja danas malo tako čitamo naslove, društvene mreže, gledamo šta ima, šta je u trendu, šta je možda ispalo iz trenda, ne znam sad, pa da probamo da vam prenesemo to onako dok vi rešavate sad svoje obaveze, jel tako?
2: Jeste, jeste. I našli smo neki super naslov da Gen Z, odnosno, ajde prvo da objasnimo ko su zapravo Gen Z.
1: Čekaj, stari, ajde pročitaj nam naslov
2: ajde,
1: do kraja.
2: Da, upravo si, da. Kaže Gen Z generacija koristi svoju pauzu za ručak na poslu, odnosno ili za dremku ili za plakanje.
1: A, pa dobro, da, generacija Z. E sada hajde da objasnimo koja je samo generacija Z, koji su otprilike to?
2: Pa sad svuda piše različito, ali najviše puta što smo vidjeli do sada jeste da je generacija Z od 96. do 2010. godišta otprilike.
1: Dobro, znači sad to generacija Z ima nekih 20-ak godina u proseku, recimo. Yes, da yes, 20, yes. 22, 3, 4 godine. I oni šta u istraživanje je pokazalo da oni šta rade na poslu?
2: Pa ili plaču ili dremkaju.
1: Pa dobro, moram da priznam da ja isto to radim na poslu, a malo sam stariji ipak. Ne znam kako sad vi provodite radno vreme, da li stignete malo da odspavate na poslu?
2: Nadam se da ne, zaista se nadam da to ne stižu da radim.
1: Zašto da ne? Pa možda ako imate negde malo pauzu, pa znate ono, makar ako ništa drugo, na stolu se ovako stavite lepo ruku i pravite se kao da sedite sa slušalicama, recimo, ono, radite nešto, u stvari samo malo kao dremnete.
2: Ja zaista volim što si ti sad bukvalno dao tutorial, odnosno ceo recept kako da ljudi zaista spavaju na poslu, ali volim što tebi to nije strano zapravo.
1: Pa nije, mislim, sad ne kažem, eto, ja to kažem ovako, komentarišem, nisam ja nužno radio to, video sam da prosto neki ljudi, da, ili to, ili možda ne znam šta još ima.
2: A meni se sviđa ovaj deo za plakanje, jer sigurno se svima nama desilo, evo, tebi, meni, svima koji nas slušaju, da su bar, evo, jednom zaplakali na poslu, ali evo, ja jesam, ja ako ne plakam jednom nedeljno na poslu.
1: Da, pa dobro, sad, eto, već zavisi kakav prosto imate nekako odnos prema radu, koliko baš, ako baš ne volite da radite, onda sigurno...
2: Nisam zato plakala, zamolila bih te da mi ne stavljaš reči u usta, nego plakala u smislu, znaš, da neko ti iznervira, možda si malo više glada, ne možeš da stigneš,
1: nisam to što tako pomislio. Jeste, kad niste ručali, a kolege dođu i krenu da vam gomilaju neke.
2: Jeste, ti samo želiš da, i onda prosto se sve skupi nekako. Ja to razumem, tako da ako Gen Z, kao što rekao smo otprilike, ajde sad Gen Z ima nekih 20-ak malo više godina, ako te pauze zaista koriste za dremku ili za plakanje, pa možemo da ih razumemo zaista.
1: Ma razumemo ih, ja ih skroz razumem, ali naročito to za dremku, i mislim da bi to moglo da bude negde stvar koja bi trebalo da postane, da normalizujemo spavanje na poslu.
2: To bi bilo odlično i verujem da kad bi bilo neko glasanje, da bismo svi glasili za opciju da uvedite spavanje na poslu, molim vas, bit ćemo produktivniji.
1: Ja bih sasvim sigurno glasao za to, dok ne uspemo da izglasamo tako nešto, možemo da se vratimo lagano i nazad na muziku.
2: Može,
1: tako?
2: Može.
1: Ok, vraćamo se na hitove. Dobar dan, dobrodošli na TDI.
2: Dobar dan. Slušate

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I ono što smo definitivno sigurni u mesecu julu jeste da je sezona letovanja i sad u Italiji se ovih dana vodi jedna onako baš, pa složit ćemo se, jedna zanimljiva rasprava. E sad, na pojedinim privatnim plažama pokrenuta je priča o tome da li gosti koji su platili ležaljke i suncobrane mogu ipak da donesu svoj sendvič od kuće ili moraju da jedu isključivo u baru koji se nalazi tu na plaži. I sad, verovali ili ne, oko običnog sendviča razvila se apsolutno ozbiljna polemika. A mene je to odmah eto vratilo na naše more. I sad mislim da će se mnogi složiti da postoji nešto posebno u tom sendviču koji se zapravo napravi kod kuće ili u apartmanu pre odlaska na plažu. Onako hleb, pršuta, sir, onda paradajz koji se onako razlije usput, pa se sve to nekako onako stopi i onda još stoji nekoliko sati u torbi na peškiru i onda izađemo iz vode onako mokri, umorni i gladni posle plivanja i nema tog restorana koji može da nadmaši taj prvi zalogaj sendviča na plaži. E sad, da li je to do gladi, do mora ili do toga što je to nekako deo letovanja, ali taj sendvič uvek ima bolji ukus nego kada ga ono jedemo kod kuće. I sad zanimljivo je kako svi imamo te neke male letnje rituale. Neko nosi lubenicu u onoj torbi sa opcijom hlađenja, neko nosi domaće kiflice, pitu, krofne, neko obavezno seče paradajz i krastavac i ponese, a kod nas verujem da nema porodice koja makar jednom nije ponela nešto od kuće na plažu. Naravno, složit ćemo se također, lepo je sesti u restoran, popiti kafu ili pojesti ribu uz more, ali postoji nešto posebno u toj jednostavnosti. Onako sedimo na peškiru, gledamo u vodu, u ruci sendvič koji smo napravili pre nego što smo krenuli i definitivno imamo osjećaj da nam apsolutno više ništa ne treba. I sigurno je baš zato ova priča iz Italije izazvala toliko komentara, jer nije ovdje reč samo o tom sendviču. Reč je o jednom malom letnjem običaju koji mnogi povezuju sa detinjstvom i tom porodičnom idilom, porodičnim odmorima i onako apsolutno bezbrižnim danima. I sad, nema tog plažnog bara, kafića, restorana koji može da zameni onako sendvič sa, kao što rekao smo, sa pršutom, sirom, paradajzom koji jedemo onako još mokri, slani od vode, tek izašli iz mora u hladu onako ispod suncobrana dok se peškir još nije ni osušio, pa još za kraj neko voće koje smo isto pripremili kod kuće ili u apartmanu ili sobi gde boravimo pre tog polaska na plažu i zaista, zaista jedna onako savršena opcija za odmor i od kupanja i od plivanja.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Hidi Radio. Samo hitovi. Ritam dana na TDI Radio.
1: E pa ljudi, sad ćemo da čujemo moje drage kolege Obrade i Andrijanu koji su toku jučerašnjeg dana pratili na kamerama kakva je to situacija na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije. Pa ajmo da ih čujemo.
2: Otvorene su mi kamere ove MUP-a granične da vidim da li je neka gužva. Adriana je u studiju. Adriana, čao.
3: Jako povampirana, svaki dan u isto vreme, jel to?
2: Dobro.
3: Može posle 12, posle do 5. kafe.
2: Kamere kažu da gužve trenutno nešto stvarno pa i nema, inače gostun u ovo doba dana, u ovo doba godine ume da bude krkljanac, ali nije. Ovo deluje da se čeka možda nekih 10-15 minuta, ništa specijalno.
3: Sigurno sam da će mnogi ići ka Crnoj Gori.
2: Pa u Crnoj Goru zna se gdje se ljetuje, pa normalno, da, Crna Gora prelepa, ono, toliko. E sad, ima vas koji volite da idete na more, logično zašto se ide u Crnu Goru ako nije zbog mora, ali nije samo more, ne zna s koje strane da se udari tamo, neće da se pogreši, sve je fantastično. Pa
3: ja moram da priznam nešto, sam pre neki dan istraživala gastronomiju Crne Gore, bavili smo se kuhinjom i moram da otkrijem da je Nemanja prvo što je rekao, da li si videla priganice, to kad odeš, to moraš da jedeš.
2: A loše si akcentovala.
3: Kako se kaže?
2: Priganice.
3: A priganice?
2: Ako sad ja nisam pogrešio, mislim da nisam.
3: No. I sad istražujući, jel te, tu kuhinju i bavići se tim, mogu da ti kažem da sam obišao celu Crnu Goru zahvaljujući stolu i čaši.
2: Normalno,
3: pa. I tanjir.
2: Gastronomija. Ali da, i nije samo to. Suštinski, ako vas ima koji ne volite more kao takvo, nije vam to prioritet, pa krenete od Biogradske gore, pa
3: malo
2: Žabljak,
3: durmitor.
2: Pa Durmitor ceo, pa Skadarsko jezero.
3: Pa Lovćen, skoknete na malo Pršute, Njeguške.
2: Idi, ima toliko toga da se vidi, da se obiđe.
3: Ali mogu da ti kažem da nisam za puno toga recimo znala uopšte da u Crnoj Gori možete da se uključite i u vinsku turu.
2: E,
3: odete lepo, obiđete Skadarsko jezero i ne znam kako dođete kući.
2: Posle vinske ture.
3: Ali da, pa može stvarno da se zabavi na različite načine, čak ne morate da znate ni da plivate i neće vam biti dosadno ni u sred leta.
2: Ne, ako posle te vinske ture može se vadiš na ono visoko gore, vazduh, yes, redak, pa zato se te turamo, ne zbog vina.
3: To i slabo se jelo.
2: I slabo.
3: Ali nemojte to reći Crnogorcima, molim vas.
2: Dakle, pored toga što smo nabrojali ovako par nekih sjajno fantastičnih destinacija, Kamenovo jeste na moru, jeste jedna od glavnih destinacija.
3: Gdje morate da svratite jer je hrana isto odlična. Ko o čemu ja ću danas o hrani, jel?
2: A ja ću o muzici. Dakle, Kamenovo pored Budve, 6 km nije daleko. Tamo je otvoren i studio TD Radija. Trenutno je tamo Isidora, pravi fantastične žurke i dobre atmosfere. Pođite.
3: Ako ste prijatelji s njom na društvenim mrežama, sve će vam biti jasno.
2: Yes.
3: Dakle, gde je zabava, tamo je.
2: I tu je TDI Radio.
3: Tako je.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI Radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koje su to prednosti samačkog života?
2: Može namještaj da mi bude po feng shuiju, a da mi niko ne prevraće očima.
3: Pa nemam pojma, nema zvocanja i pitanja nekih. Gde si do sad, gde si bio, s kim si bio, koliko si popio. Tako, mir i tišina.
1: Koje su to prednosti kad živiš sam?
4: Ne moramo da spuštamo dasku od šolje svaki put.
5: Pa recimo to što ne moram da kuvam i da čistim za dvoje.
1: Jesu ovo sve prednosti, ali da je lakše platiti kiriju u dvoje, to definitivno.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, mundijal je i dalje u toku, ali uvek neko zna da ukrade malo slave, a ko drugi nego čuveni italijanski reprezentativac Balotelli. Kaže, ne vidim nikoga u Italiji koji je bolji od mene, uvek je original. Mario Balotelli još jednom je pokazao da samopouzdanje nikad nije imalo manjka. Nekadašnji italijanski reprezentativac osvrnuo se na stanje u Serie A, poručivši da mu nedostaje fudbal iz vremena kad je stasavao, ali da u današnjem prvenstvu ne vidi igrača koji posjeduje njegove karakteristike, a popularni su Super Mario smatra da je italijanski fudbal pre 15 godina bio na znatno višem nivou nego danas. Kaže da mu nedostaje italijanski fudbal od pre 15 godina i ono što je tada predstavljao, način na koji se igralo i igrači koji su bili deo tog terena. Voleo bi da ponovo vidi Seriju A na samom vrhu, kaže Balotelli. Govorio je o mogućem povratku na Apenine, priznao je da više nije optimista po tom pitanju i podsjetio na neuspehe u Genovi kad je igrao. Povratak u Italiju je težak, rekao sam sebi da će Genova biti moj posljednji pokušaj, ali mi je klub sve upropastio. Šteta jer je ekipa bila kvalitetna, a navijači fantastični. Ipak najviše pažnje privuklo je njegova procena sopstvenih kvaliteta u poređenju sa današnjim igračima Serie A. Ako govorimo isključivo o fudbalskim sposobnostima, i dalje ne vidim igrača u Italiji koji je bolji od mene. Naravno, fudbal se promenio, danas ima više trčanja i fizičke igre, a nešto manje tehnike. Ne vidim igrača poput sebe. Ima mnogo odličnih fudbalera, ali ni jedan nema moj stil igre. Realno, Super Mario je Super Mario i uvek će ostati upamćen kao jedan od najboljih na terenu.
0: Ovo je

0: TDI Radio. E pa leto je vreme odmora, putovanja, ali izgleda i vreme kada ljudi odbaraju potpuno neverovatne rekorde. Evo nekoliko zbog kojih ćete se verovatno zapitati ko su uopšte prvi seti ovoga. Recimo, najveći dvorac od peska ikada napravljen bio je visok više od 21 metra. To je otprilike kao sedmospratnica samo od peska. Zamislite koliko je trebalo strpljenja da se napravi nešto što jedan jači pljusak može da pretvori u običnu gomilu peska. A kad smo već kod letnjih poslastica, napravljen je najveći sladoled na svetu. Bio je težak nekoliko tona, a za njega su bile potrebne ogromne količine mleka, šećera i leda. Iskreno, pitanje je samo ko je prvi dobio kuglu. A ima i onih rekorda koji zvuče potpuno neverovatno. Naprimjer, ljudi su se takmičili u što dužem održavanju lopte za plažu u vazduhu bez da dotakne zemlju. Zamislite ekipu koja je satima, pa ono, dodaje se loptom i niko ne želi da bude taj zbog koga će pasti. Postoje čak i takmičenja u pravljenju najvećih vodenih pištolja, najdužih tobogana na naduvavanje i najmasovnijih bitaka vodenim balonima. Neko je očigledno odlučio da dečje igre podigne na potpuno novi nivo. Ali znate šta je najzanimljivije možda? Većina tih rekorda nastala je iz jedne jednostavne ideje, da se ljudi okupe, zabave i naprave uspomenu koje će se pamtiti. I to je to zapravo ono što leto jeste. Nije važno da li ste na moru, jezeru, planini ili u svom gradu, najlepše uspomene često nastanu iz sasvim običnih trenutaka. Partije odbojke na plaži, večernje šetnjice, sladoled koji se otopi pre nego što stignete da ga pojedete ili smeh sa prijateljima koji traje do kasnu noć. Pa evo i jedno pitanje za vas. Da možete da oborite neki potpuno zabavni letni rekord, koji bi to bio? Najviše pojedinih kugli sladoleda, najduže plivanje, najviše pročitanih knjiga na plaži ili možda rekord u najdužem izležavanju na ležaljci? Razmislite dobro, jer ponekad su upravo oni najneobičniji rekordi i najzabavniji. Tako da ljudi, pišite nam, a mi idemo prvo na hitove, pa ćemo poslije da čitamo i poruke.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobroveče ljudi, dosta vas nam je pisalo upravo na pitanje da možete da oborite neki potpuno zabavni letni rekord, koji bi to bio? Pa ajde da vidimo šta su nam to ljudi pisali i koji su to rekordi koje mogu da obore. Kaže Milan, ja bih oborio rekord u ispijanju ledene kafe na plaži, mislim da sam već ozbiljan kandidat. Uf, a šta ako je neki kratki espresso, Milane? Ajde da vidimo, ovo je dobro, ali ajmo dalje. Jelena kaže, najduže izležavanje na ležaljci bez grižnje savesti, to je moj olimpijski sport svakog leta. A dobro, vi žene volite da se sunčate i možete bukvalno tokom celog dana da budete na ležaljci, da ne uđete u vodu. Marko kaže, rekord u jedenju lubenice, samo donesite najveću i krećemo. Uf, Mare, sad si meni jede lubenica. Ana kaže, ja bih mogla da oborim rekord u skupljanju školjki, vratim se s plaže sa punom kesom svaki put. Jao, to je delo jako zanimljivo, ali posle šta radiš sa njima? Nikola kaže, ja bih oborio rekord u traženju parkinga na primorju, to mi ide bolje nego plivanje. Sad, da li tražiš parking jer ne možda ga nađeš, ili kao traženje parkinga jer odmah nađeš isprave. Marija kaže, najviše puta namazana krema za sunčenje u jednom danu, izgorim i kada je oblačno. Uf, to je zeznuto, posle mora kiselo mleko na leđa, ali dobro, prija. Stefan kaže, rekord u gledanju zalaska sunca. Mogu svako večer da sedim i gledam more satima, to mi nikad ne dosadi, nikome ne dosadi tom. Tako da uživanje pored more je uvek najlepše. Ljudi, ekstra su vam poruke. Sutra ćemo isto opet da pišemo pa da vidimo da li ćete biti još originalniji, a sad idemo na hitove.